0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Elevii din mediul rural au avut rezultate mult mai slabe la examene și anul acesta. Încă un municipiu din România va beneficia de autostradă. Bucata de 40 de kilometri va fi gata până la 1 decembrie. Și 90% dintre județele României sunt printre cele mai bune regiuni europene destinate investițiilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: În România, locul în care se naște un copil continuă să influențeze decisiv parcursul școlar. Datele de la examenul de bacalaureat, evaluarea națională și testele internaționale PISA arată că elevii din mediul rural pornesc un dezavantaj major față de cei din oraș. La bacalaureat, rata de promovare în mediul urban a fost de 75,76%, în timp ce în mediul rural s-a oprit la 52,22%. La evaluarea națională, peste 36% dintre elevii de la sate au încheiat examenul cu medii sub 5. La matematică, aproape jumătate dintre ei nu au reușit să obțină nota 5. Decalajul dintre sat și oraș a devenit o problemă structurală a sistemului de educație, care necesită soluții pe termen lung. Premierul interimar Ilie Bolojan a efectuat la finalul săptămânii trecute o vizită de lucru în mai multe puncte ale șantierului autostrăzii Transilvania pentru a verifica stadiul lucrărilor de execuție și pentru a discuta cu reprezentanții constructorilor. Prim-ministrul interimar a vizitat puncte de lucru de pe secțiunea care va face legătura între Nădășelul, Topa Mică, Poarta Sălajului, precum și de la nodul rutier de la Românaș. Este una dintre cele mai importante investiții în infrastructura rutieră din România. Pe secțiunile Nădășelul, Mihăiești și Mihăiești-Zimbor, progresul fizic este de aproape 97%, cu termen estimat de finalizare în octombrie 2026. Tronsonul Zimbor-Poarta Sălajului are ca termen estimat luna august, iar nodul rutier de la Românaș are o finalizare estimată tot în luna august. Este executat în proporție de 90%. A transmis Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook. Aproape toate județele din România sunt incluse în categoria celor mai atractive regiuni europene pentru investiții industriale pe fondul dezvoltării pieței locale și al avantajelor competitive oferite investitorilor, potrivit unui raport Colliers. România continuă să câștige vizibilitate pe harta europeană a investițiilor industriale și logistice, într-un context în care companiile caută piețe competitive pentru producție, depozitare și distribuție. Două treimi dintre regiunile europene cu cel mai bun profil pentru activități de producție se află în doar 4 țări: Polonia, Spania, România și Franța, arată cea mai recentă ediție a raportului, conform Agerpres. În cazul țării noastre, 36 de județe se regăsesc în categoria celor mai atractive regiuni pentru investiții industriale. România se numără printre piețele regionale în care dezvoltarea de spații moderne și eficiente energetic capătă tot mai multă importanță. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața! Suntem la începutul de zi de marți. O să ne bucurăm de ea. Am intrat deja foarte bine și în această săptămână. Ziua de ieri a trecut excelent. Ziua de astăzi va fi excelentă. Irina Gașpar sunt într-adevăr 2 ore avem la dispoziție. Să ne trezim încet, dar foarte bine.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:10, bună dimineața, suntem în zi de marți, 14 iulie, este și ziua transmisioniștilor militari în România și un gând bun și urări de la mulți ani acestora, este și ziua națională a Franței, la mulți ani celor care au o relație de prietenie cu măcar o parte dintre francezi sau apreciază în mod deosebit cultura franceză. Ne gândim la acest eveniment important, mă rog, ce are în mijloc Franța sau căderea Bastiliei, cum ar veni, da? Se sărbătorește căderea Bastiliei din 14 iulie 1789. Un moment, într-adevăr, un moment de cotitură în Revoluția franceză care a marcat prăbușirea monarhiei absolute și nașterea idealurilor de libertate, egalitate, fraternitate. Da, sunt tot felul de evenimente organizate în Franța, așa cum este normal. Când este ziua națională a unei țări, ne așteptăm asta să se întâmple. Cu siguranță, acolo, lângă turnul Eiffel, sunt multe chestii interesante programate pentru azi. Eu sunt pe aici, dar mă voi uita cu internetul ăsta la dispoziție. Mă voi uita să văd cum petrec oamenii pe acolo și, de altfel, și pe pagina de Facebook e o întrebare legată de un moment ce ține de această cultură franceză. Ce anume îți place, nu știu, o expresie franceză, poate un obicei pe care l-ai văzut la francez sau poate un obiect franțuzesc, un croissant, ceva de genul acesta sau altceva, quelque chose. Da, pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să intri și să lași un răspuns, să lași un comentariu la întrebarea dimineții. Astăzi este și ziua internațională a capitanului Sharky, adică este ziua internațională a rechinilor, Shark Awareness Day. O zi dedicată demontării miturilor negative despre rechini și poate în felul acesta vedem această vietate în toată importanța ei. Este în general un punct de echilibru în tot ecosistemul pe care îl avem pe planeta noastră. Ne gândim poate și la zborul istoric pe lângă Pluto. Se întâmpla în 14 iulie 2015. Sonda spațială New Horizons de la NASA a trecut la cea mai mică distanță de planeta pitică Pluto. A fost pentru prima dată când omenirea a văzut imagini de înaltă rezoluție cu faimoasa inimă de gheață de pe suprafață lui Pluto. Se completa în felul ăsta explorarea inițială a sistemului nostru solar. Și în 14 iulie 1951 a fost pus în funcțiune primul computer comercial din istorie, UNIVAC 1. A deschis în felul acesta, iată, oficial era informaticii accesibile companiilor și instituțiilor. Și tot un moment interesant, așa pe linia de muzică, pop culture, cum ar veni, în 14 iulie 2012, artistul sud-corean Psy a lansat celebra melodie Gangnam Style, o piesă care a devenit un fenomen global absolut. A fost primul videoclip din istoria platformei YouTube care a depășit 1 miliard de vizualizări, da, pe care aceste acest fenomen, de altfel, a arătat că se poate dacă găsești ceva cu adevărat inedit. Așadar, lucruri interesante care ne leagă de data de 14 iulie, măcar să știm despre ele. Și încă un lucru, în 2015, oamenii de știință de la Centrul European de Cercetări Nucleare din Geneva au anunțat descoperirea unei noi particule subatomice numită pentaquark. Și existența acestui tip de particulă a fost, de fapt, prezisă din 1964 de doi fizicieni, Murray Gell-Mann și George Zweig. Așa că completăm, să zicem, tabloul de cultură generală, iată, și cu aceste informații legate în mod deosebit de data de 14 iulie. La mulți ani, dacă astăzi este ziua ta, să o petreci fain și dacă o petreci în aer franțuzesc, foarte bine, Dacă preferi să fie într-un aer nefranțuzesc, la fel de foarte bine. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să intri să lași comentariul tău la întrebarea din această dimineață. Dacă este vreo expresie, vreun quelque chose, vreun lucru, vreun obicei franțuzesc ce îți place în mod deosebit sau care ți se pare interesant.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 6:23 de minute de la Bryan Adams. Mergem la profesori. Majoritatea profesorilor care au participat la un barometru privind starea de bine în învățământul preuniversitar spun că sunt nemulțumiți de nivelul salariilor, de volumul mare de muncă și de timpul petrecut cu tot felul de activități administrative. Datele care au fost centralizate din acest barometru arată că 67% dintre respondenți consideră că sunt supra-solicitați, iar același procent spune că prea mult timp este consumat cu sarcini, cum spuneam, administrative, în detrimentul activității la clasă. De asemenea, 65% afirmă că resimt presiunea de a fi disponibil permanent, iar 59% cred că nu sunt remunerați corespunzător pentru munca pe care o depun. Acum, în ciuda acestor nemulțumiri, rezultatele sondajului arată că satisfacția profesională rămâne totuși ridicată pentru mulți dintre participanți. Aproximativ 70% dintre profesorii chestionați au declarat un nivel al satisfacției peste medie, ceea ce sugerează că, deși se confruntă cu tot felul de dificultăți, mulți își păstrează motivația și aprecierea pentru profesia pe care o practică. Cercetarea a analizat atât condițiile de muncă, precum și starea emoțională și nivelul de bine resimțit de cadrele didactice. Barometrul acesta evidențiază că profesorii își doresc în primul rând condiții de muncă mai bune, reducerea birocrației și o salarizare care să reflecte responsabilitatea și efortul pe care îl depun ei. Rezultatul sondajului arată, iată, ne dă o imagine asupra principalelor probleme semnalate de cadrele didactice. Vorbim de învățământul preuniversitar și, de asemenea, cumva ne indică și aspectele care influențează activitatea de zi cu zi. Cel puțin, conform acestui barometru, avem poate o idee un pic mai clară, mai concretă și, iată, pe procente, apropo de ce se întâmplă în rândul acestei bresle.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: Maroon 5 și Memories, ora 6:33 de minute. Aveam o discuție zilele trecute despre felul în care au deschiderea elevii de a merge la discuții cu consilierul școlar sau cu psihologul școlii sau, mă rog, cu persoane, să zicem, auxiliare fenomenului de predare, da? Deci din linia de educație. Și în discuția aia cumva a venit din nou vorba despre un reproș pe care l-a făcut ministerul, așa, la nivel de instituție, să zicem așa, a avut o reproșare. Ministerul Educației, desigur, despre asta vorbim, le reproșa elevilor că nu merg la psihologul școlii în condițiile în care doar unul din șase copii apelează la un consilier, deși mulți se confruntă cu bullying. Fenomenul ăsta de bullying, probleme în familie iarăși apar sau anumite dificultăți de adaptare și așa mai departe. Și acum, chiar dacă este iulie și e vară și nu mai e școală, dar în plină vacanță, discuția rămâne de actualitate, mai ales că legea le dă dreptul elevilor la cel puțin o ședință de consiliere pe an școlar, o măsură utilă pentru dezvoltarea emoțională a copiilor, a elevilor. Elevii explică însă că numărul specialiștilor este prea mic ca să poată să creeze cu adevărat o relație de încredere și confidențialitate și chiar dacă oficial ar trebui să existe un consilier la 500 de elevi, în realitate unui singur specialist îi revin undeva la 800 de copii, iar în unele zone ei sunt împărțiți între mai multe școli și au în grijă chiar și peste 1000 de școlari. Și din motivul ăsta, mulți copii nici nu știu că pot cere ajutorul unui consilier. Chiar dacă Ministerul Educației a anunțat că numărul consilierilor școlari a crescut cu 50% în ultimii 3 ani, lipsa asta de personal rămâne o problemă importantă. Experții în sănătate mentală atrag atenția că elevii au mare nevoie să fie ascultați, să fie susținuți și sistemul de învățământ ar trebui să pună și mai mult accent pe inteligența emoțională a copiilor, nu doar pe note sau, mă rog, pe inteligența intelectuală, ca să zicem în felul acesta și, mă rog, ca să se înțeleagă de fapt despre ce este vorba. E drept că am avut inclusiv în ultimele luni niște întâlniri care m-au impresionat și m-au și emoționat cu doamne consilier, mă rog, sunt pe consiliere psihologică în diverse școli și am fost impresionată pentru că mi-au arătat și, în fine, am și participat la câteva activități în care au arătat cum se implică în viața școlii, în viața elevilor, mă rog, în felul în care îi pot ajuta acest consilier pe elevi să depășească anumite probleme. Uneori problemele nu țin strict de chestiuni de școală, ci sunt un pic mai profunde, țin de chestiuni din familie și atunci toată această consiliere devine mult mai complexă. Așa că îi încurajez pe părinți să îi încurajeze pe copii să meargă și să aibă conversații cu acești consilieri școlari, pentru că rezultatele sunt dincolo, cred eu, de așteptări, mai ales atunci când urmezi în tocmai sfaturile acestor specialiști. În minutele următoare ne întâlnim cu Pharrell și I Show You Secrets. Este un hit din anii 90, mai exact din 1994. Așa cum bine știi, avem o selecție foarte faină de muzică de niște ani încoace și ne bucurăm de fiecare dintre aceste piese.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: I'll show you secrets.

0: 6:43 de minute, cu încântare am aflat de Daniel Dobre, care este un bucătar cu origini bihorene și care promovează educația alimentară în școlile din țară prin intermediul unui program numit Lecțiile Gustului. El are chiar o asociație, din câte am înțeles, Asociația Sărbătoarea Gustului, da? Și conduce această asociație și prin această asociație derulează proiectul acesta care se adresează în special elevilor de clasa a treia și își propune să-i învețe pe copii, sigur, într-un limbaj simplu, ce înseamnă mâncarea sănătoasă și cum se poate reduce risipa. Daniel a copilărit în primii ani, din câte am înțeles, la bunicii din județul Bihor, în Vărzarii de Jos, iar această legătură de suflet îl face să-și dorească să continue și să facă, de fapt, cât mai multe ateliere în diverse școli, inclusiv în zona Bihorului, da, în care este, iată, o zonă de suflet pentru el. În Bihor, în Oradea, dacă nu mă înșel, în 2024 chiar a avut o primă ediție de succes a acestui fel de ateliere. Deocamdată proiectul continuă în țară, mai ales în București. Mii de elevi am văzut acolo că participă activ la aceste cursuri interactive. În cadrul acestor lecții practice, cei mici folosesc o broșură, să zicem așa, o broșură pedagogică special adaptată vârstei lor și învață cum să recunoască gusturile de bază sau cum să citească în mod corect eticheta unui produs. Temele abordate sunt foarte utile, foarte variate și pornesc de la importanța consumului de fructe, de legume, lactate sau produse de panificație până la anumite reguli foarte importante de igienă sau de păstrare a alimentelor. În plus, copiii află tot felul de detalii interesante și importante despre cum să nu risipească apa, gazul, energia atunci când se gătește. Cum să faci să fii și econom, deci eficient și econom. Ca să fie totul cât mai atractiv, în școli sunt invitați bucătari, cofetari, brutari, fermieri din părțile locului, da? Care să explice elevilor drumul parcurs de alimente de la producători și până în farfurie. Pe lângă activitățile din școli, da, care, iată, sunt de câțiva ani în derulare, această organizație condusă de Daniel susține gastronomia sustenabilă și prin evenimente speciale dedicate publicului larg. Merge, de exemplu, la Ziua Gastronomiei Sustenabile, da, ca să arate cât de bine se poate ajunge sau cât de ușor se poate ajunge să fii econom, să nu risipești, dar totuși să te bucuri de gusturi și de varietate. Interesant, mi-ar plăcea să-l întâlnesc la un moment dat pe Daniel, poate chiar, cine știe, se întoarce cu o nouă serie de ateliere în zona Transilvaniei și cu atât mai mult avem ocazia să povestim mai pendelete cu el. Bon Jovi însă vine în minutele următoare, în loc de Daniel, e bine și așa. We Weren't Born to Follow este hitul pe care îl ascultăm la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
3: This is

Say me you know, David, la Radio Transilvania, am ascultat. Vorbeam mai devreme de anumite studii, analize, barometre și așa mai departe, legate de profesori. Ei bine, un nou studiu recent pe care l-am văzut și am gândit totuși să ți împărtășesc din rezultat.

0: a lipsei de personal sau a nemulțumirilor de diverse feluri pe care le-au exprimat profesorii. Datele colectate la finalul anului școlar arată că mai mult de jumătate dintre cadrele didactice trec des prin momente tensionate la locul de muncă. Și ca să înțelegem, sau mă rog, să se înțeleagă mai bine care este situația și cât de gravă este situația, cercetătorii explică faptul că nivelul de stres din școli este aproape dublu față de cel al persoanelor care lucrează în alte domenii la oraș sau undeva, da, și depășește chiar și nivelul raportat de medicii de familie. Din cauza asta, unul din șapte profesori se află în pragul epuizării profesionale, un fenomen care este mai des întâlnit în rândul tinerilor sub 45 de ani, al celor care predau la gimnaziu sau în mod deosebit al celor care sunt în zona capitalei, din câte reiese din această analiză. În ciuda acestor provocări importante, mari, considerabile, meseria de dascăl, cum spuneam și acum în câteva minute, continuă să aducă satisfacții pentru mulți dintre profesori. Cel puțin 39% spun că sunt mulțumiți de munca pe care o au cu elevii. Majoritatea apreciază relațiile bune și ajutorul pe care îl primesc din partea colegilor din cancelarie. Totuși, ca lucrurile să funcționeze mai bine pe viitor, profesorii își doresc ca autoritățile să aducă mai multă digitalizare în procesul ăsta administrativ, să scadă un pic numărul de elevi dintr-o clasă pentru a putea lucra mai bine cu ei atunci când sunt mai puțini. Atenția poate fi acordată mai bine și, desigur, dacă se poate, să se ofere salarii corelate cu efortul depus și, de asemenea, sprijin psihologic gratuit.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Elevii din mediul rural au avut rezultate mult mai slabe la examene și anul acesta. Încă un municipiu din România va beneficia de autostradă. Bucata de 40 de kilometri va fi gata până la 1 decembrie. Și 90% dintre județele României sunt printre cele mai bune regiuni europene destinate investițiilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: În România, locul în care se naște un copil continuă să influențeze decisiv parcursul școlar. Datele de la examenul de bacalaureat, evaluarea națională și testele internaționale PISA arată că elevii din mediul rural pornesc un dezavantaj major față de cei din oraș. La bacalaureat, rata de promovare în mediul urban a fost de 75,76%, în timp ce în mediul rural s-a oprit la 52,22%. La evaluarea națională, peste 36% dintre elevii de la sate au încheiat examenul cu medii sub 5. La matematică, aproape jumătate dintre ei nu au reușit să obțină nota 5. Decalajul dintre sat și oraș a devenit o problemă structurală a sistemului de educație, care necesită soluții pe termen lung. Premierul interimar Ilie Bolojan a efectuat la finalul săptămânii trecute o vizită de lucru în mai multe puncte ale șantierului autostrăzii Transilvania, pentru a verifica stadiul lucrărilor de execuție și pentru a discuta cu reprezentanții constructorilor. Prim-ministrul interimar a vizitat puncte de lucru de pe secțiunea care va face legătura între Nădășelul, Topa Mică, Poarta Sălajului, precum și de la nodul rutier de la Românaș. Este una dintre cele mai importante investiții în infrastructura rutieră din România. Pe secțiunile Nădășelul, Mihăiești și Mihăiești-Zimbor, progresul fizic este de aproape 97%, cu termen estimat de finalizare în octombrie 2026. Tronsonul Zimbor-Poarta Sălajului are ca termen estimat luna august, iar nodul rutier de la Românaș are o finalizare estimată tot în luna august. Este executat în proporție de 90%. A transmis Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF vor putea efectua de acum înainte verificări ale situației fiscale personale și vor putea stabili impozitul de 70% aplicat veniturilor din surse neidentificate, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial, care a intrat în vigoare luni 6 iulie. Măsura urmărește să scurteze procedurile de control și să permită recuperarea mai rapidă a creanțelor fiscale. Până acum, verificarea situației fiscale personale putea fi realizată doar de Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF, de serviciile de verificări fiscale din Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice și de structurile de inspecție fiscală pentru persoane fizice. Prin acest nou ordin, în listă este introdusă și Direcția Generală Antifraudă Fiscală. Astfel, inspectorii vor putea valorifica direct constatările făcute în timpul controalelor. Aproape toate județele din România sunt incluse în categoria celor mai atractive regiuni europene pentru investiții industriale pe fondul dezvoltării pieței locale și al avantajelor competitive oferite investitorilor, potrivit unui raport Colliers. România continuă să câștige vizibilitate pe harta europeană a investițiilor industriale și logistice, într-un context în care companiile caută piețe competitive pentru producție, depozitare și distribuție. Două treimi dintre regiunile europene cu cel mai bun profil pentru activități de producție se află în doar 4 țări: Polonia, Spania, România și Franța, arată cea mai recentă ediție a raportului, conform Agerpres. În cazul țării noastre, 36 de județe se regăsesc în categoria celor mai atractive regiuni pentru investiții industriale. România se numără printre piețele regionale în care dezvoltarea de spații moderne și eficiente energetic capătă tot mai multă importanță. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc frumos, ora 7:04. În acest moment avem 15 grade Celsius la Bistrița, 16 grade se înregistrează la Mediaș, dar și la Beclean și la Beiuș, 17 grade ca media orașului pentru Cluj-Napoca, Luduș, Zalău, 17 avem și la Turda, dar și la Alești, 18 grade acum la Oradea, la Satu Mare, 18 grade și la Carei se înregistrează. Un cer însorit peste Transilvania, pe parcursul zilei vom avea parte de câteva precipitații, iar intervalul de maxime este cuprins între 26 și 31 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Ei bine, pe șosele lucrurile sunt destul de în regulă, se circulă destul de bine pe majoritatea tronsoanelor, inclusiv în centrul Clujului. Sigur, e un pic mai aglomerat, să zicem, poate decât în centrul altor orașe, dar ritmul de rulare este bun.
4: Bună dimineața!
0: dimineața, Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți, de altfel dimineață de 14 iulie. Iar pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea este cu iz franțuzesc. Ce expresie îți place franțuzească? Ce obicei franțuzesc? Sau ce lucru franțuzesc îți face plăcere? De ce anume te bucuri, având în vedere că sunt o grămadă de chestiuni care ne leagă de Franța și inclusiv în vacanțele noastre ne place să ne lăudăm uneori că, uite, am ajuns în Paris, pe Valea Loarei sau, eu știu, pe Coasta de Azur și așa mai departe. Locuri frumoase, astăzi fiind o zi specială, Ziua Franței, am zis că pe pagina de Facebook putem să adresăm întrebarea asta. Așa că te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Robbie Williams, Supreme, ora 7 și 13 minute în această dimineață de 14 iulie. Hai să-ți mai zic ceva și despre niște bani, vrei? Numărul milionarilor în dolari crește constant la nivel global. Anul trecut s-a înregistrat aproape un milion, un milion de noi persoane care au intrat în această categorie, adică avem peste 2680 de noi bogați în fiecare zi. Este un raport realizat de o bancă elvețiană și, mă rog, l-am citat de Euronews, de acolo a venit ideea. Da, averea asta este calculată prin adunarea activelor financiare și imobiliare din care se scad datoriile, ca să-ți rămână ceva concret. Statele Unite domină clar acest clasament mondial, adaugă peste 441 de mii de noi milionari doar în anul 2025, ceea ce înseamnă aproape jumătate din totalul global. În prezent, în Statele Unite, în America, de fapt, trăiesc peste 23.600.000 de milionari și asta reprezintă mai mult de 40% din totalul mondial raportat. În Europa, Marea Britanie și Franța conduc în topul creșterilor absolute. Britanicii au câștigat peste 43.000 de noi milionari în 2025, asta înseamnă în jur de 118 pe zi, în timp ce în Franța au apărut peste 32.000 de noi milionari, adică în jur de 95 pe zi sau aproape unul la fiecare 15 minute, dacă ne pasionează împărțirile. Spania a înregistrat și ea o creștere de peste 32.000 de persoane, urmată îndeaproape de Italia și, din câte se vede aici, de Germania, fiecare cu peste 24.000 de noi milionari. Acum, cifrele mari se află într-adevăr în vest, dar Europa de Est conduce interesant când vine vorba de ritmul procentual de creștere. Lituania ocupă primul loc în spațiul ăsta, are un avans de 8%, urmează Turcia 6,4%, Letonia 5,7% și Ungaria cu 5,3% în această creștere. Specialiștii băncii respective precizează că numărul mare de milionari nu arată neapărat puterea economică generală a unei țări, pentru că acumularea de bogăție e influențată foarte mult de prețul caselor, de pensiile private, de economii, de regulile fiscale locale, în fine. Chiar și așa, Europa Occidentală găzduiește aproape 15 milioane de milionari, adică un sfert din totalul de pe glob. Este o observație extrem de interesantă, nu? Să vezi că niciuna dintre cele 56 de țări analizate nu a înregistrat vreo scădere a numărului de milionari față de anul anterior. Ceea ce cumva arată că averile private continuă să se extindă în întreaga lume. Odată ce ai intrat pe linia asta a milionarilor, în principiu nu mai ești. Cam asta înțeleg eu. Îți urez să devii și tu ori milionar, ori, mă rog, sau să fii milionar în ceva. Dacă nu neapărat în bani, măcar, nu știu, în zâmbete primite, în prieteni pe care să-i ai alături, orice, dar să fie de bine. Iar pe pagina de Facebook, întrebare legată de 14 iulie, ce expresie, obicei sau lucru franțuzesc îți place? Lasă un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:23 de minute, de la Aqua mergem la chestiunea legată de examen, examen nu al elevilor de data asta, ci examenul profesorilor. Examenul național pentru definitivare în învățământ aduce în fața probei scrise peste 9600 de cadre didactice care doresc să își confirme statutul profesional. Conform datelor oficiale transmise de Ministerul Educației, acești candidați au îndeplinit deja criteriile obligatorii de participare, adică au predat cel puțin un an în specialitatea lor, au primit calificativul bine sau foarte bine în acest an școlar și au obținut și o medie de cel puțin 8 la inspecțiile la clasă și la portofoliul personal, fără nicio notă sub 7. Examenul se desfășoară astăzi în 42 de centre speciale din toată țara, începând cu ora 9. Profesorii au la dispoziție 4 ore pentru rezolvarea subiectelor, cu posibilitatea de prelungire în anumite cazuri speciale. Iar subiectele de examen adaptate pentru 106 discipline și traduse inclusiv în limbile minorităților naționale de către Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, acoperă o gamă foarte largă de specializări. Cele mai căutate domenii în acest an sunt învățământul preșcolar, peste 2500 de educatori și educatoare înscrise, învățământul primar, unde participă peste 1900 de învățători, deci acestea două sunt, să zicem, liniile cele mai solicitate. Dar numere semnificative de candidați se înregistrează și la discipline, cum ar fi educație fizică și sport, psihopedagogie speciale sau educație timpurie pentru puericultori. Evaluarea lucrărilor se va face într-un mod clar digitalizat în centre de corectare speciale organizate la nivel național. Le urăm succes, rezultatele finale vor fi publicate pe 27 iulie, validarea oficială prin ordin de ministru se va face în intervalul 30 iulie 18 august. Să fie cu inspirație, cu spor și cu gând bun, iată, pentru această evaluare a profesorilor. Între timp, pe pagina de Facebook, îți aduc aminte, avem întrebarea dimineții. Intră și lasă comentariul tău.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
7: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
4: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu colegul Ciprian Aron, realizatorul emisiunii Made in Cluj, să vedem ce e pregătit special pentru ediția de azi. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina, îți spun și eu de aici, de la Cluj. În general, zilele de marți în Made in Cluj la Radio Transilvania sunt destul de pline, asta prin prisma faptului că avem rubrica de sănătate, porția de sănătate, imediat după știrile de ora 9, atunci când stăm de vorbă cu doctorul Mihai Sârbu despre sănătatea orală, despre sănătatea dinților. Aflăm lucruri noi și interesante și mă bucur foarte tare că atunci când avem această rubrică vin foarte multe întrebări de la ascultătorii noștri pe diverse teme, sigur, care țin de subiectul zilei, dar ca subiect mare astăzi am venit cu o întrebare care sper să-i provoace pe cei care ne ascultă, începând cu ora 8 în Made in Cluj la Radio Transilvania. Ce alegi, orașul sau satul? Unde crezi că este viața ideală? La oraș sau la țară? Și care este argumentul pentru care îi face o astfel de alegere? Asta prin prisma faptului, știi și tu, sunt foarte multe exemple de felul acesta care, încă din perioada pandemiei, foarte mulți oameni care au trăit în oraș, care s-au născut în oraș, au ales să-și cumpere o proprietate la țară și s-au dus destul de departe de oraș, undeva la 30-40 de kilometri. Nu mă refer aici la cei care locuiesc, sigur că da, în zona metropolitană, cumva în localitățile care sunt limitrofe Clujului, Oradiei, Brașovului, Bucureștiului. Sigur, aici e mai, ca să spun așa, ești mai aproape de oraș. Nu, oameni care s-au dus la o distanță apreciabilă de o metropolă sau de o aglomerare urbană importantă. Și atunci vin și întreb, unde vezi viața ideală? La oraș sau la sat? Și evident, aștept și argumentarea acestei alegeri. Pe de altă parte, o să vorbim și de actualitate, despre lucrurile importante care se întâmplă aproape de noi. Avem un eveniment important care se întâmplă la final de săptămână, un nou festival mare care sigur că da, schimbă cumva fața orașului. Ne așteptăm ca pe final de săptămână lucrurile să devină mai efervescente în Cluj. Discutăm despre toate aceste aspecte începând cu ora 8. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca și pe 89,9 FM în Turda, dar și pe radiotransilvania.ro. Irina, deocamdată atât de aici, de la Cluj.
3: Mulțumesc frumos, Ciprian Aron. Imediat după ora 8 vine împreună cu Made in Cluj, cum de altfel vin toate edițiile de Made in by Radio Transilvania.
0: Toate radiourile sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Simți

0: 7:40 de minute. Să știi că tot mai mulți români aleg să lucreze pe cont propriu. Își deschid tot mai mulți PFA-uri, da? Deschid persoană fizică autorizată, a new chapter in my life, cum ar spune fiecare dintre aceștia. Și vorbim de 2026. Este o analiză publicată și de Ziarul Financiar, Pendelete, acolo poți să găsești foarte multe detalii, dar pe scurt, ideea este că pe primele 5 luni ale acestui an au fost înregistrate peste 25.000 de PFA-uri noi. Asta înseamnă o creștere foarte rapidă de aproape 50% față de aceeași perioadă din anul trecut, 2025. Pentru comparație, volumul acesta de înscrieri, da, realizat doar în 5 luni, se atingea înainte într-un an întreg, în intervalul 2016-2020, dacă ne uităm la perioada asta, da, înainte de pandemie, până la urmă. În paralel, interesul pentru înființarea de societăți cu răspundere limitată, adică SRL-urile, ei bine, interesul ăsta a înregistrat o scădere vizibilă. Numărul de SRL-uri noi a scăzut cu aproximativ 8% față de primele 5 luni ale anului trecut. A ajuns la puțin peste 35.000 de firme. Aceste date arată o schimbare destul de clară, nu? În preferințele celor care încep un business. Mulți dintre aceștia se orientează către o structură mai simplă, cum este cea unui PFA. Da, acum, drept este și că depinde mult de contextul fiscal pe care îl poți găsi, apropo de intervalul sau perioada de timp în care decizi să faci chestia asta. Acum câțiva ani era mai pont, cum se zice, să-ți faci un SRL față de un PFA, dar în alte perioade erau niște facilități pentru cei care își făceau PFA, așa că depinde. Na, suntem oricum într-o perioadă în care vedem că PFA-ul iarăși e pe val, în cazul în care te întreba. E sincer, în fiecare an, în ultimii ani, am primit întrebarea așa de prietenie, că nu sunt un specialist în chestia asta, dar întrebare de prietenie, oare ce-ar fi mai bine să fac, să merg pe un PFA sau să merg pe un SRL? Evident, eu tot timpul am direcționat omul care m-a întrebat către un specialist sau măcar cineva care lucrează în domeniul contabilității sau în domeniul fiscal, cumva are mai multe detalii despre chestia asta. Dar m-a surprins faptul că, adică, m-a surprins, să zicem, analiza asta pe care mi-am făcut-o eu, apropo de oamenii care m-au întrebat, care se întrebau până la urmă, e ca și cum era un fel de spectator plus minus invizibil în gândurile acestor oameni. Da, să fie cu succes pentru toți cei care își încep un business în acest an atât de provocator și totuși care, iată, dă speranțe multora pentru a-și deschide un business nou, pentru a încerca să ia taurul de coarne, cum se spune. Harry Styles avem în minutele următoare. As It Was. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:53 de minute, la începutul acestei zile de marți, 14 iulie. Când ai timp, te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania să lași comentariul tău la întrebarea dimineții. Astăzi, ce expresie, obicei sau lucru franțuzesc îți place? O să altăm pe Flavia. Îmi plac multe lucruri care au legătură cu Franța. Îmi place istoria lor, bucătăria lor, vinurile lor, obiceiurile lor alimentare și, în general, arta minimalismului bine oglindită în modul lor de a trăi. Niște sofisticați. La mulți ani Franța și francezilor. Mulțumesc, Flavia, pentru mesajul tău. Genu are un comentariu mai puțin dornic de chestiuni legate de Franța. A spus că nu-i place nimic franțuzesc, nici măcar expresiile, comportamentul lor și faptul că nu folosesc bideu. Spune multe despre ce fel de oameni sunt. Fără a intra măcar în sfera politică, au explodat Africa cu seniorajul și acum exploatează România manipulând și gestionând politica noastră. Tu l-ai vedea. Bine, domnul Genu, dacă așa zici, mă tală, așa să fie. Fiecare cu viziunile sale și, până la urmă, este un spațiu public fain, simpatic și liber. Apropo de liberté, egalité, fraternité, nu? Da, pe pagina de Facebook poți să intri oricând, să lași comentariul la oricare dintre întrebările pe care le avem dimineață de dimineață. Chiar o să arătăm pe Florina, dacă bine am văzut. Florina a lăsat în această dimineață un răspuns pentru întrebarea de ieri dimineață. Ieri era care e un obicei modern pe care pur și simplu nu îl înțelegi. Și Florina a scris că trec unii pe stradă, mai ales tineri, se uită la tine, nu te mai salută. Eu stau la casă și văd mulți tineri cu trotinete, cu biciclete, cu căști în urechi, fără să salute. Iată un obicei modern. Și multe alte comentarii, sigur, poți să găsești la întrebările pe care le lansăm dimineața de dimineață. Așa că oricare ar fi opinia ta, te invit să scrii și poate de acolo, cine știe, se nască diverse alte povești. Irina Cașpar sunt, ne auzim și mâine dimineață, începând cu la 6. Toate bune!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.

0: modern și prietenos.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
2: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Pensiunile sunt obligate să aibă aer condiționat indiferent de zona în care sunt amplasate. Camere obligatorii pentru monitorizarea șoferilor în toate mașinile noi. O nouă regulă adoptată la nivelul Uniunii Europene. Și a fost achiziționată

0: Dată prima navă militară nouă cumpărată de România în ultimii 35 de ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Pensiunile turistice și agroturistice nou înființate care vor să obțină clasificarea de 4 sau 5 margarete vor trebui să aibă aer condiționat în toate spațiile de cazare, indiferent de zona în care se află. Măsura face parte din noile norme pregătite de Ministerul Economiei pentru clasificarea structurilor turistice. Până acum această obligație se aplica doar pensiunilor de 4 și 5 margarete de pe litoral și din delta Dunării. Noile reguli extind cerința la nivel național. În cazul hotelurilor sunt introduse criterii suplimentare legate de gestionarea riscurilor, protecția mediului și administrarea inteligentă a clădirilor. Vor fi luate în calcul și existența locurilor de parcare pentru autocare, a stațiilor de încărcare pentru mașini electrice și accesul la o plajă certificată Blue Flag. Începând de vineri 10 iulie, toate autoturismele noi comercializate în Uniunea Europeană trebuie să fie echipate cu un sistem care monitorizează atenția șoferului și îl avertizează atunci când detectează că acesta este distras de la condus. Obligația face parte din noile norme europene privind siguranța rutieră și vizează sistemul Advanced Driver Distraction Warning, conceput pentru a reduce numărul accidentelor provocate de neatenția la volan. Regulamentul stabilește inclusiv ce date pot fi prelucrate și interzice folosirea sistemului pentru identificarea persoanelor la volan. Camera este instalată din fabrică, de regulă în zona oglinzii retrovizoare sau pe bord, și analizează direcția privirii, poziția capului și mișcările ochilor pentru a stabili dacă șoferul este atent la trafic. În funcție de viteză, sistemul emite avertizări atunci când privirea e îndreptată prea mult în altă direcție. Imaginile nu sunt stocate permanent, ci sunt suprascrise continuu. Scumpirile apasă tot mai greu pe bugetele românilor, însă oamenii par să se adapteze la contextul economic dificil. Sunt mai puțin nervoși decât la începutul anului și încep din nou să ia în calcul achiziții importante. Potrivit unui studiu recent, 91% dintre români spun că sunt îngrijorați de scumpiri. Practic, 9 din 10 oameni simt că puterea lor de cumpărare se topește de la o lună la alta. Mai mult, 8 din 10 români urmăresc reducerile mai atent decât în anii trecuți. Chiar dacă rămân atenți la bani, intențiile de cumpărare încep să crească pentru unele categorii. 35% dintre respondenți spun că vor cheltui bani pentru renovări. 30% se gândesc să-și schimbe mobila. Paradoxal, deși stresul financiar crește, nervozitatea românilor scade. Doar 23% dintre respondenți spun că se simt nervoși, în timp ce 61% nu mai au încredere în autoritățile publice sau politice. Prima navă militară nouă achiziționată de forțele navale române în ultimii 35 de ani a ajuns în portul militar Constanța și a intrat oficial în dotarea marinei. Corveta contramiral August Roman, în valoare de 220 de milioane de euro, este echipată cu sisteme moderne de navigație, senzori performanți și capabilități de război. Pentru a deveni pe deplin operațională și capabilă să răspundă spectrului de amenințări din Marea Neagră, nava va fi dotată cu sisteme suplimentare de armament și senzori. Forțele navale române au rămas mult în urmă în ceea ce privește modernizarea flotei. În ultimele 3 decenii au fost achiziționate doar nave la mâna a doua, fregatele Regina Maria și Regele Ferdinand, precum și cele 2 vânătoare de mine intrate recent în serviciu. Până la finalizarea procesului de integrare și echipare, corveta va continua perioada de teste și instruire. După, nava va putea executa misiuni de luptă, supraveghere și patrulare în Marea Neagră. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj, cu Ciprian Aron.
1: Radio Transilvania Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
1: Radio Transilvania Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe strada Napoca, pe strada Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, pe strada Fabricii, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului. Oricum ar fi, pe orice drum le-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la Made in Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Noi din Cluj la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron și astăzi voi invita să discutăm despre actualitate, despre știrile momentului, despre informațiile zilei, despre cotidian. Bifăm evenimentele importante aici în emisiunea noastră care se întâmplă fie în Cluj-Napoca, fie în județul Cluj, în localitățile mari din județul nostru. Pe de altă parte, spunem povestea orașului, povestea locului nostru, ca de fiecare dată aștept și propunerile voastre, gândurile, comentariile pe care le aveți, pe care le puteți lăsa pe pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Silvania, nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi m-am gândit la un subiect pe care vreau să-l abordez de foarte mult timp. Unde e mai ok să locuiești? La oraș sau la țară? Pentru că am văzut cel puțin în ultima perioadă foarte multe exemple de orășeni, de oameni care s-au născut în oraș, care au trăit o bună perioadă de timp, oameni trecuți de 30 de ani, de 40 de ani, care s-au dus spre țară și au cumpărat o casă într-o localitate rurală, descoperind, ca să spun așa, traiul la sat. Dar pe de altă parte, sigur că da, asta vine și cu provocări și cu inconveniente, nu doar cu lucruri bune. Sigur că da, ar fi minunat să avem parte doar de lucruri bune, dar se mai întâmplă să avem parte și de provocări. Fapt pentru care vă întreb, ce preferați? Orașul sau satul? Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
6: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
7: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Aici.
4: Aici. Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română, aici de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
7: Salut Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, astăzi este marți și avem rubrica noastră de sănătate, porții de sănătate, cum îmi place să îi spun, discuția despre sănătatea dinților, sănătatea orală. Imediat după știrile de ora 9 stăm de vorbă cu doctorul Mihai Sârbu, medic stomatolog, specialist în chirurgie dento-alveolară. Aflăm mai multe despre ceea ce înseamnă o sănătate orală, o sănătate a dinților corectă și, repet, aflăm lucruri extrem de importante, inedite, pe care le cunoaștem mai puțin. Fapt pentru care vă invit să fiți aproape de noi pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, pe 89,9 FM în Turda, pe radiotransilvania.ro, foarte important, și pe pagina de Facebook Radio Transilvania și Made in Cluj by Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

E mai din Cluj, la Radio Transilvania. Vreau să mergem puțin la pastila istorică a zilei. Ce s-a întâmplat de-a lungul vremii pe 14 iulie în 1582 a fost tipărită Palia de la Orăștie, prima traducere românească a cărților Genezei și Exodului. Demersul a fost realizat în contextul reformei protestante cu sprijinul financiar al unor nobili reformați. Lucrarea a fost tipărită la Orăștie de meșterul tipograf Șerban, fiul diaconului Coresi. În 1789, pe 14 iulie, este momentul în care căderea Bastiliei a marcat începutul Revoluției franceze. În 1902, pe 14 iulie, exploratorul și fermierul peruvian Augustin Lizarraga descoperă Machu Picchu, orașul pierdut al incașilor. În 1965, pe 14 iulie, Mariner 4 zboară în apropiere de Marte și face primele fotografii de aproape ale unei alte planete. Fotografiile au nevoie de aproximativ 6 ore pentru a fi transmise înapoi pe Pământ. În 2015, pe 14 iulie, sonda spațială New Horizons, lansată de NASA în 2006, a trecut în cel mai apropiat punct de planeta pitică Pluto. După o călătorie de 5 miliarde de kilometri, New Horizons a trecut la doar 12.430 kilometri de Pluto la ora 11.49 GMT. Întâlnirea este considerată de specialiști principalul eveniment spațial al anului 2015. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
6: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectivă.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți
0: diferența.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Elevii din mediul rural au avut rezultate mult mai slabe la examene și anul acesta. Încă un municipiu din România va beneficia de autostradă. Bucata de 40 de kilometri va fi gata până la 1 decembrie. Și 90% dintre județele României sunt printre cele mai bune regiuni europene destinate investițiilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: În România, locul în care se naște un copil continuă să influențeze decisiv parcursul școlar. Datele de la examenul de bacalaureat, evaluarea națională și testele internaționale PISA arată că elevii din mediul rural pornesc un dezavantaj major față de cei din oraș. La bacalaureat, rata de promovare în mediul urban a fost de 75,76%, în timp ce în mediul rural s-a oprit la 52,22%. La evaluarea națională, peste 36% dintre elevii de la sate au încheiat examenul cu medii sub 5. La matematică, aproape jumătate dintre ei nu au reușit să obțină nota 5. Decalajul dintre sat și oraș a devenit o problemă structurală a sistemului de educație, care necesită soluții pe termen lung. Premierul interimar Ilie Bolojan a efectuat la finalul săptămânii trecute o vizită de lucru în mai multe puncte ale șantierului autostrăzii Transilvania pentru a verifica stadiul lucrărilor de execuție și pentru a discuta cu reprezentanții constructorilor. Prim-ministrul interimar a vizitat puncte de lucru de pe secțiunea care va face legătura între Nădășelul, Topa Mică, Poarta Sălajului, precum și de la nodul rutier de la Românaș. Este una dintre cele mai importante investiții în infrastructura rutieră din România. Pe secțiunile Nădășelul, Mihăiești și Mihăiești-Zimbor, progresul fizic este de aproape 97%, cu termen estimat de finalizare în octombrie 2026. Tronsonul Zimbor-Poarta Sălajului are ca termen estimat luna august, iar nodul rutier de la Românaș are o finalizare estimată tot în luna august. Este executat în proporție de 90%. A transmis Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF vor putea efectua de acum înainte verificări ale situației fiscale personale și vor putea stabili impozitul de 70% aplicat veniturilor din surse neidentificate, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial, care a intrat în vigoare luni 6 iulie. Măsura urmărește să scurteze procedurile de control și să permită

0: recuperarea mai rapidă a creanțelor fiscale. Până acum, verificarea situației fiscale personale putea fi realizată doar de Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF. De serviciile de verificări fiscale din Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice și de structurile de inspecție fiscală pentru persoane fizice. Prin acest nou ordin, în listă este introdusă și Direcția Generală Antifraudă Fiscală. Astfel, inspectorii vor putea valorifica direct constatările făcute în timpul controalelor. Aproape toate județele din România sunt incluse în categoria celor mai atractive regiuni europene pentru investiții industriale pe fondul dezvoltării pieței locale și al avantajelor competitive oferite investitorilor, potrivit unui raport Colliers. România continuă să câștige vizibilitate pe harta europeană a investițiilor industriale și logistice, într-un context în care companiile caută piețe competitive pentru producție, depozitare și distribuție. Două treimi dintre regiunile europene cu cel mai bun profil pentru activități de producție se află în doar patru țări: Polonia, Spania, România și Franța, arată cea mai recentă ediție a raportului, conform Agerpres. În cazul țării noastre, 36 de județe se regăsesc în categoria celor mai atractive regiuni pentru investiții industriale. România se numără printre piețele regionale în care dezvoltarea de spații moderne și eficiente energetic capătă tot mai multă importanță. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron, cu informații corecte și necesare.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe strada Napoca, pe strada Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, pe strada Fabricii, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului. Oricum ar fi, pe orice drum le-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
3: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la Made in Cluj. Astăzi voi invita să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.
1: Asculți
4: Radio Transilvania.
2: 9 și 5 minute, suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și cum e marți, discutăm astăzi despre porția de sănătate, despre sănătatea orală, sănătatea dinților. Alături de mine se află domnul dr. Mihai Sârbu, medic stomatolog, specialist în chirurgie dento-alveolară, și astăzi aș vrea să abordăm un subiect care, sigur că da, e cât se poate de provocator, pentru că foarte mulți dintre cei care ne ascultă și dintre cei care merg de pildă la un cabinet, la o clinică stomatologică, pun adesea întrebarea cât costă o dantură fixă pe implanturi. Bună dimineața, domnule doctor, de câte ori, nu știu, primiți genul acesta de întrebare când vin pacienții la clinică?
5: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație. Sigur, asta este una dintre cele mai frecvente întrebări pe care le auzim la noi în clinică. Zilnic suntem telefonați, zilnic primim mesaje sau comentarii pe Facebook unde suntem întrebați cât mă costă dantura. Sau întrebări de genul: vin în august în Germania, cât mă va costa? Sau așa aproximativ în mare, cât m-ar costa? Și la această întrebare, cel mai corect răspuns pe care l-am găsit noi este: nu știu încă. Și consider că acesta este cel mai corect răspuns din punct de vedere medical. Nu știm exact ce se află sub nivelul gingival, ce tip de mușcătură are pacientul, care este starea osoasă, care este oferta osoasă, ca să putem anticipa un preț final per tratament.
2: Da, aici apare, sigur că da, noi de-a lungul timpului am mai discutat despre tratamentele pe care le aplicați, all on four, all on six. De ce nu, ca să zic așa, nu se poate spune din start un preț estimativ al lucrării?
5: Toate procedurile medicale sunt standardizate și au prețul aproape fix, care este transparent, este afișat pe site. Însă un plan de tratament complex implică mai multe proceduri și mai multe etape. Depinde de numărul procedurilor efectuate la un pacient, prețul final. Pe el nu interesează exact cât mă costă procedura de extracție, deoarece el o știe de pe site care este afișat oricând. Pe el îl interesează cât îl va costa însăși tratamentul. Și tratamentul este destul de complex în dependență de cazul clinic al fiecărui pacient. Sunt cazuri ușoare, unde este totul perfect. Acolo cazurile respective sunt foarte rare, aproape inexistente, din cauza faptului că pacientul a ajuns la pierderea dinților și la starea în care se află în decurs de mulți ani. Și aceste, până în momentul respectiv, vine la pachet cu multe alte, fie comorbidități referitoare la starea generală de sănătate, fie multe probleme la nivelul osului. Sunt chisturi, inflamații cronice care au dus la rezorpții masive, mobilitate dentară sau infecții care în momentul intervenției implică mai multe proceduri și respectiv costul va fi mai ridicat.
2: Adică doi oameni care vă cer tratament și vă cer schema de lucru pot primi planuri complet diferite.
5: Da, în dependență de numărul de proceduri pe care li se va efectua fiecărui pacient. Chiar și în mediul online, mulți pacienți ne trimit poze cu cavitatea orală sau chiar radiografii. Putem să avem o direcție mai reală, dar nu exactă. Exact, putem să-i oferim un listă de proceduri pe care urmează a le efectua după efectuarea unei tomografii computerizate și după evaluarea clinică a pacientului. Atunci putem observa exact până la cel mai mic detaliu cu marjă de eroare de 2%, care ar fi numărul de proceduri și sigur că trebuie să știm și ce medicație ia pacientul, ce probleme de sănătate mai ia, dacă putem să-i facem intervenția. Sunt unii pacienți care au contraindicată orice tip de intervenție chirurgicală și acolo nu are sens să povestim despre cât l-ar costa pe vecinul său.
2: De aici, domnule doctor, tocmai pentru a, ca să zic așa, elimina orice echivoc, totuși, prețurile nu sunt un secret.
5: Niciodată nu au fost prețurile un secret, sunt afișate, sunt transparente. În mare parte, pacientul, dacă are o problemă minoră, cum ar fi pentru igienizare sau pentru tratamentul carilor sau pentru un anumit tip de aparat dentar, își poate singur calcula care ar fi prețul tratamentului. Pe site, pacientul, după cum am mai spus, poate vedea prețul procedurilor. Dar un tratament poate implica două proceduri, trei proceduri sau chiar și mai multe. Depinde cât de amplu este acest tratament. Dacă avem de adiție de os de 3 mm sau adiție de os de 10 mm, prețul sigur că variază. Depinde de materiale care se folosesc, câte materiale se folosesc. E o întrebare foarte vagă. Pot să o exemplific ca și cum aș suna eu sau cineva ar suna la o agenție de construcții să spună cât mă costă renovarea casei. Ce să-i dea direct un preț fără a vedea exact ce e acolo, în ce stare e, cum este fundația, cum sunt, este electrica, cum sunt țevile de apă și așa mai departe. E imposibil să dai un preț real, trebuie să ghicești. Problema cea mai mare cu ghicitul este că de multe ori, după ce vine pacientul la consultație, trebuie să îi spui prețul real, care este de obicei sau mai mare decât l-a primit la telefon și sigur că nu este ok pentru pacient această variantă. Dar altă variantă mai greșită ar fi să-i adaptezi procedurile la prețul pe care l-ai spus. Și acolo ar trebui să tăiem de undeva. Fie din proceduri, fie din materialele pe care le folosim, fie din etape, fie timpul mai puțin să-l alocăm pentru diagnostic, pentru tratament, fie să nu-l chemăm la controle. Din considerentul ăsta, cel mai real și transparent e când pacientul vine la un control unde facem examenul clinic, facem radiografiile, tomografia și dăm un preț real pentru el.
2: Dar, domnule doctor, sunt de pildă ascultători care spun, domnule, am căutat la diverse clinici care, sigur că da, aveau prețuri diferite. Variau prețurile de la o clinică la alta, ba unii dădeau prețul din start la telefon. Cum e, nu știu, cum e posibil așa ceva?
5: E posibil, după cum am spus la întrebarea de mai sus, îi poate da un preț estimativ, dar niciodată nu va coincide cu realitatea. După un examen amănunțit, prețul va fi afișat real unui pacient și atunci mergem pe tema de ghicit, dar în medicină nu prea e corect să ghicim. Pe site-uri sunt afișate prețurile per procedură, dar prețurile per procedură variază în dependență de, sau depind de mulți factori, cum ar fi tipul de material folosit, tipul de lucrare folosit, tipul de implant folosit, ca și branduri. Sunt peste 5.000 de tipuri de implanturi, în dependență de cazul clinic îl folosim pacientul și alege. Că la noi pe site sunt afișate prețul la 10 tipuri de implanturi. Nu toate 10 le-am putea folosi la cazul lui. Fiecare implant are indicație pentru un număr restrâns de cazuri clinice și îl folosim pe cel mai potrivit pentru cazul pacientului respectiv. Din considerentul ăsta, prețul la aceste implanturi variază. Nu neapărat unul mai ieftin e mai rău sau unul mai scump e mai bun. Au indicații restrânse pentru tipul de os, stare generală de sănătate. Avem implanturi aici Nano Plus, adică cu nanoparticule de hidroxiapatită care stimulează vindecarea osoasă. La un pacient tânăr sănătos, nu prea are sens să folosim implant în acesta, că nu ar avea acest avantaj ca și un pacient cu diabet la care vindecarea este mai lentă.
2: Dar cum vi se pare faptul că anumite clinici oferă prețul din start, la telefon?
5: Mai mult este o metodă de a atrage pacientul, dar nu este neapărat, adică este o acțiune de marketing sau strategie internă a fiecărei clinici, fiecare își are politica sa internă fiind în domeniul privat, aici nu e treaba mea să mă implic, dar din punct de vedere medical e imposibil de a da un preț corect. Dacă îl dai un preț după care ai fi nevoit să te adaptezi acestui preț prin modificarea drumului de tratament, nu, e mult mai greșit.
2: Domnule doctor, vă propun o foarte scurtă pauză, două jingle-uri și revenim aici în povestea noastră.
3: Cea mai bună muzică
1: și informații locale. Acesta este Made in Cluj.
3: Radio Transilvania.
4: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
3: Ești acasă.
4: În Transilvania.
2: Suntem aici în Made in Cluj, rubrica noastră legată de porția de sănătate, sănătatea dinților, sănătatea orală. Domnul doctor Mihai Sârbu, specialist în chirurgie dento-alveolară, în continuare alături de noi, pentru că discutăm iată despre cât costă o dantură fixă pe implanturi. Cele mai bune sunt, ca să spun așa, exemplele. Dacă am face un exercițiu de imaginație, sună trei ascultători care au aceeași problemă și vin și vă întreabă cât costă o dantură fixă pe implanturi. Cum ar putea arăta un astfel de scenariu cu trei situații de felul acesta?
5: Da, este foarte interesant, dar trei pacienți cu aceeași problemă în perspectiva lor, dar real nu pot fi trei pacienți cu fix aceleași trei probleme. Să exemplificăm, sună un pacient și ne spune, sunt purtător de proteză mobilă de 10 ani, s-a mișcat, un pic m-a jenat, dar a mers și așa, a fost totul ok. Când vine la examenul clinic, paraclinic, observăm că nu mai avem suficientă ofertă osoasă. Acolo trebuie să avem două căi de tratament. Fie facem adiții de os și așteptăm o perioadă de 6-8 luni de vindecare, ulterior se merge cu implanturile, ulterior cu lucrarea protetică. Sau o variantă mai rapidă, dar mult mai costisitoare, sunt implanturile personalizate superiostale. Aici prețul poate crește de două ori mai mult. E o metodă foarte modernă de tratament care ne oferă în aceeași ședință și înserarea implanturilor care nu se realizează în România, sunt făcute internațional, customizate special pentru pacientul respectiv. Acolo sigur că prețurile sunt mult mai ridicate. Și dacă îi spuneam la telefon că da, cât te costă procedura standard, cât e la noi pe site afișat 18 sau 19 mii sau nu contează cât, pe site era un răspuns foarte eronat. Când îl vedeam în clinică, nu se pupa deloc cu realitatea. Sau, alt caz, pacientul ne-ar spune, am pierdut dinții recent și aș vrea să-mi fac implanturi dentare. Aici, făcându-i CT, văzând că osul este încă într-o stare bună, este un scenariu cel mai clasic și cel mai potrivit din punct de vedere financiar pentru el. Și am putea să-i relatăm cumva un preț cât mai real telefonic, dar tot din cauza ratei mari de greșeală nu o facem telefonic. Aici ar fi un scenariu clasic, standard, cu 4 sau 6 implanturi, unde putem să îi facem în aceeași ședință implanturile, lucrările provizorii și cam asta ar fi etapele. Sau un pacient care mai are câțiva dinți afectați, dar câțiva dinți crede el că sunt buni. Aici, la fel, nici nu pretează pentru un tratament de reabilitare totală cu implanturi, cum ar fi All-on-4 sau All-on-6. Aici, din punct de vedere financiar, pentru pacient e mult mai avantajos. Extragem dinții care nu pot fi recuperați, dinții care sunt sănătoși, doar se repară dacă au ceva leziuni carioase sau pe undeva e nevoie de tratamente de canal și se fixează 1, 2 sau câte implanturi are nevoie în zonele edentate. De aia, adică toți pacienții au un plan de tratament adaptat lui și problemelor pe care le are.
2: Aș avea trei situații, trei cazuri diferite și până la urmă și planurile de tratament diferite.
5: Da.
2: Da, de pildă, cumva ați atins întrebarea pe care vreau să vă adresez. Ce se complică un caz? Adică ce schimbă starea inițială de lucru pe măsură ce descoperiți, nu știu, afecțiunile pe care le are pacientul?
5: Deci, tot timpul, înainte de intervenție asupra unui pacient, încercăm să minimalizăm orice tip de complicație printr-un examen clinic și paraclinic detaliat, atât local cât și general. Vedem și starea generală de sănătate a pacienților. Telefonic, eu nu pot ști exact că are infecții la nivelul dinților, că are chisturi, că are os, că are dinți care pot fi recuperați sau nu pot fi recuperați, că poate are ea anumită medicație care contraindică total tratamentul chirurgical, cum ar fi tratamentul cu bifosfonați în cazul doamnelor în perioada de menopauză sau pacienților oncologici cu chimioradioterapie, nu avem voie să facem intervenții chirurgicale. Sunt pacienți care au diabet necontrolat, iau anticoagulante, acestea sunt afecțiuni care ne temporizează intervenția chirurgicală. Aici trebuie să colaborăm cu medicul de familie sau cu medicul specialist pentru a remedia sau a normaliza problema, ulterior să intervenim chirurgical cu implanturi sau cu oricare alt tip de tratament.
2: Domnule doctor, în general, sigur, mesajul dumneavoastră e centrat pe veniți la consultație tocmai pentru a avea imaginea de ansamblu. Apropo de ce urmează ca și lucrare. Practic, ce primește pacientul care vine la consultație?
5: Da, aici e foarte important și un subiect foarte interesant. Deci, la consultație, pacientul primește un examen clinic și radiologic, unde vedem exact situația în care se află, află exact punctul unde se află și ce ar trebui să facem ca și următoare etapă. Ulterior, ne primește o listă de proceduri care, în sumă, se numește și plan de tratament complet, pe care îl primește înscris și aici putem observa și starea generală de sănătate ca să știm care sunt limitările noastre medicale asupra acestui pacient, cât putem noi interveni chirurgical. Și toate acestea le are înscris, după care el decizia terapeutică o poate lua oricând, fără nicio obligațiune, dar știe unde se află și ce are de făcut și cât îl va costa.
2: Domnule doctor, ca de fiecare dată vă invit pe finalul discuției noastre să transmiteți un mesaj de sănătate ascultătorilor noștri, da, și privitorilor de pe Facebook.
5: Aș avea o îndemnare să nu caute pe site-uri doar costurile, să caute un plan de proceduri. sau un plan de tratament. Aici va fi inclus și costurile, adică indirect sunt incluse și costurile, dar medicii trebuie să îi facă un și să se axeze nemijlocit pe un plan de tratament, nu pe costul final.
2: Da, foarte importante toate aceste lămuriri și, și informații care mi se pare că explică foarte corect ceea ce, ce trebuie să cunoască pacienții și ascultătorii noștri care își pun astfel de, de întrebări. Domnule doctor, mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru explicații. Acesta a fost interviul nostru de, de astăzi. Noi rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
4: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Se schimbă regulile pentru hoteluri și pensiuni, locuri de parcare și aer condiționat obligatoriu în unele cazuri. Camere obligatorii pentru monitorizarea șoferilor în toate mașinile noi. O nouă regulă adoptată la nivelul Uniunii Europene. Și românii resimt în continuare presiunea scumpirilor, dar încep să se adapteze la noul context economic. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensiunile turistice și agroturistice nou înființate, care vor să obțină clasificarea de 4 sau 5 margarete, vor trebui să aibă aer condiționat în toate spațiile de cazare, indiferent de zona în care se află. Măsura face parte din noile norme pregătite de Ministerul Economiei pentru clasificarea structurilor turistice. Până acum, această obligație se aplica doar pensiunilor de 4 și 5 margarete de pe litoral și din delta Dunării. Noile reguli extind cerința la nivel național. În cazul hotelurilor, sunt introduse criterii suplimentare legate de gestionarea riscurilor, protecția mediului și administrarea inteligentă a clădirilor. Vor fi luate în calcul și existența locurilor de parcare pentru autocare, a stațiilor de încărcare pentru mașini electrice și accesul la o plajă certificată Blue Flag. Începând de vineri 10 iulie, toate autoturismele noi comercializate în Uniunea Europeană trebuie să fie echipate cu un sistem care monitorizează atenția șoferului și îl avertizează atunci când detectează că acesta este distras de la condus. Obligația face parte din noile norme europene privind siguranța rutieră și vizează sistemul Advanced Driver Distraction Warning, conceput pentru a reduce numărul accidentelor provocate de neatenția la volan. Regulamentul stabilește inclusiv ce date pot fi prelucrate și interzice folosirea sistemului pentru identificarea persoanelor la volan. Camera este instalată din fabrică, de regulă în zona oglinzii retrovizoare sau pe bord, și analizează direcția privirii, poziția capului și mișcările ochilor pentru a stabili dacă șoferul este atent la trafic. În funcție de viteză, sistemul emite avertizări atunci când privirea e îndreptată prea mult în altă direcție. Imaginile nu sunt stocate permanent, ci sunt suprascrise continuu. Scumpirile pasă tot mai greu pe bugetele românilor, însă oamenii par să se adapteze la contextul economic dificil. Sunt mai puțin nervoși decât la începutul anului și încep din nou să ia în calcul achiziții importante. Potrivit unui studiu recent, 91% dintre români spun că sunt îngrijorați de scumpiri. Practic, 9 din 10 oameni simt că puterea lor de cumpărare se topește de la o lună la alta. Mai mult, 8 din 10 români urmăresc reducerile mai atent decât în anii trecuți. Chiar dacă rămân atenți la bani, intențiile de cumpărare încep să crească pentru unele categorii. 35% dintre respondenți spun că vor cheltui bani pentru renovări. 30% se gândesc să-și schimbe mobila. Paradoxal, deși stresul financiar crește, nervozitatea românilor scade. Doar 23% dintre respondenți spun că se simt nervoși, în timp ce 61% nu mai au încredere în autoritățile publice sau politice. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dentură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pensiunile sunt obligate să aibă aer condiționat indiferent de zona în care sunt amplasate. Camere obligatorii pentru monitorizarea șoferilor în toate mașinile noi. O nouă regulă adoptată la nivelul Uniunii Europene. Și-a fost achiziționată prima navă militară nouă, cumpărată de România în ultimii 35 de ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pensiunile turistice și agroturistice nou înființate, care vor să obțină clasificarea de 4 sau 5 margarete, vor trebui să aibă aer condiționat în toate spațiile de cazare, indiferent de zona în care se află. Măsura face parte din noile norme pregătite de Ministerul Economiei pentru clasificarea structurilor turistice. Până acum, această obligație se aplica doar pensiunilor de 4 și 5 margarete de pe litoral și din delta Dunării. Noile reguli extind cerința la nivel național. În cazul hotelurilor, sunt introduse criterii suplimentare legate de gestionarea riscurilor, protecția mediului și administrarea inteligentă a clădirilor. Vor fi luate în calcul și existența locurilor de parcare pentru autocare, a stațiilor de încărcare pentru mașini electrice și accesul la o plajă certificată Blue Flag. Începând de vineri 10 iulie, toate autoturismele noi comercializate în Uniunea Europeană trebuie să fie echipate cu un sistem care monitorizează atenția șoferului și îl avertizează atunci când detectează că acesta este distras de la condus. Obligația face parte din noile norme europene privind siguranța rutieră și vizează sistemul Advanced Driver Distraction Warning, conceput pentru a reduce numărul accidentelor provocate de neatenția la volan. Regulamentul stabilește inclusiv ce date pot fi prelucrate și interzice folosirea sistemului pentru identificarea persoanelor la volan. Camera este instalată din fabrică, de regulă în zona oglinzii retrovizoare sau pe bord, și analizează direcția privirii, poziția capului și mișcările ochilor pentru a stabili dacă șoferul este atent la trafic. În funcție de viteză, sistemul emite avertizări atunci când privirea e îndreptată prea mult în altă direcție. Imaginile nu sunt stocate permanent, ci sunt suprascrise continuu. Scumpirea pasă tot mai greu pe bugetele românilor, însă oamenii par să se adapteze la contextul economic dificil. Sunt mai puțin nervoși decât la începutul anului și încep din nou să ia în calcul achiziții importante. Potrivit unui studiu recent, 91% dintre români spun că sunt îngrijorați de scumpiri. Practic, 9 din 10 oameni simt că puterea lor de cumpărare se topește de la o lună la alta. Mai mult, 8 din 10 români urmăresc reducerile mai atent decât în anii trecuți. Chiar dacă rămân atenți la bani, intențiile de cumpărare încep să crească pentru unele categorii. 35% dintre respondenți spun că vor cheltui bani pentru renovări. 30% se gândesc să-și schimbe mobila. Paradoxal, deși stresul financiar crește, nervozitatea românilor scade. Doar 23% dintre respondenți spun că se simt nervoși, în timp ce 61% nu mai au încredere în autoritățile publice sau politice. Prima navă militară nouă achiziționată de forțele navale române în ultimii 35 de ani a ajuns în portul militar Constanța și a intrat oficial în dotarea marinei. Corveta contramiral August Roman, în valoare de 220

0: de milioane de euro este echipată cu sisteme moderne de navigație, senzori performanți și capabilități de război. Pentru a deveni pe deplin operațională și capabilă să răspundă spectrului de amenințări din Marea Neagră, nava va fi dotată cu sisteme suplimentare de armament și senzori. Forțele navale române au rămas mult în urmă în ceea ce privește modernizarea flotei. În ultimele trei decenii au fost achiziționate doar nave la mâna a doua, fregatele Regina Maria și Regele Ferdinand, precum și cele două vânătoare de mine intrate recent în serviciu. Până la finalizarea procesului de integrare și echipare, corveta va continua perioada de teste și instruire. După, nava va putea executa misiuni de luptă, supraveghere și patrulare în Marea Neagră. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo. Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade. Radio Transilvania. Infotrafic. Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe strada Napuca, pe strada Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gări, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, pe strada Fabricii, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului. Oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
3: Live.
2: În FM,
3: online
2: și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la Made in Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.
6: Keep on

0: Femei din Cluj la Radio Transilvania. Începe un oră de poveste și merg la întrebarea pe care am lansat-o la începutul acestei ediții și vreau să vă provoc cu această întrebare care pare simplă, dar spune foarte multe despre felul în care ne imaginăm viața ideală. Dacă ați putea alege, fără constrângeri, unde ați locui? La oraș sau la țară? Care sunt argumentele pentru alegerea voastră? Aștept mesajele voastre, le puteți lăsa pe pagina de Facebook. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

atunci la Radio Transilvania. Am un primul mesaj pe care l-am de la Mihai, care spune: eu aleg orașul, am serviciul aici, copiii merg la școală, am spitale, transport, tot ce-mi trebuie la câteva minute distanță. Îmi place natura, dar prefer să merg în weekend la munte. Mihai, îți mulțumesc. Practic, tu preferi accesul sau practic accesul la servicii cântărește mai mult decât liniștea. Într-un fel, e cât se poate de corect și de legitim, dat fiind faptul că, iată, e totul la un click distanță. Nu, e totul foarte, foarte aproape. Nici nu vreau să mă gândesc ce se întâmplă când ai urgență și trebuie să vii de undeva de foarte departe. Mulțumesc pentru mesaj, aștept și alte gânduri de la voi pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania.

0: Sănătate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
7: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
8: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 iulie ai Bioven spumă de duș diverse sortimente 250 de ml la 24,99 lei, redus de la 37,99 lei și Aven spray SPF 50+ 200 de ml la 74,99 lei, redus de la 149,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
10: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Suntem aici în Made in Cluj. Ce alegi, orașul sau viața la țară și care este argumentul pentru alegerea ta? E întrebarea acestei zile și un mesaj de la Maria. Maria spune că locuiește în Mărișel. Eu nu aș schimba satul pentru nimic. Mă trezesc cu aer curat, am grădină, pădure și liniște. Sigur, trebuie să merg până la oraș pentru unele lucruri, dar câștig la capitolul calitatea vieții. Să trăiești la sat este ideal, mai ales pentru cei care pot lucra de acasă. Maria, îți mulțumesc tare mult pentru mesaj. Cred că sunt tot mai mulți oameni care descoperă avantajele satului, fără doar și poate dacă au, iată, această posibilitate de muncă remote. Mulțumesc, continuăm cu muzica bună. Mulțumesc, Maria, pentru mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, astăzi 14 iulie, pentru că m-am mintit de căderea Bastiliei, este practic și Ziua Națională a Franței, care marchează două momente istorice fundamentale, cel pe care l-am amintit, căderea Bastiliei în 1789, debutul Revoluției Franceze, și Sărbătoarea Federației din 1790. Această zi este marcată prin tradiție de grandioase parade militare pe bulevardul Champs-Élysées, concerte, baluri ale pompierilor și spectacole pitorotehnice. E foarte important de precizat, la fel cum 4 iulie are, ca să spun așa, evenimente, mă refer aici la Ziua Statelor Unite în România, și 14 iulie sunt foarte multe comunități, centre culturale, Ambasada Franței, care organizează evenimente specifice dedicate Zilei Franței în România, inclusiv la Cluj se întâmplă astfel de evenimente. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Elevii din mediul rural au avut rezultate mult mai slabe la examene și anul acesta. Încă un municipiu din România va beneficia de autostradă. Bucata de 40 de kilometri va fi gata până la 1 decembrie. Și 90% dintre județele României sunt printre cele mai bune regiuni europene destinate investițiilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: În România, locul în care se naște un copil continuă să influențeze decisiv parcursul școlar. Datele de la examenul de bacalaureat, evaluarea națională și testele internaționale PISA arată că elevii din mediul rural pornesc un dezavantaj major față de cei din orașe. La bacalaureat, rata de promovare în mediul urban a fost de 75,76%, în timp ce în mediul rural s-a oprit la 52,22%. La evaluarea națională, peste 36% dintre elevii de la sate au încheiat examenul cu medii sub 5. La matematică, aproape jumătate dintre ei nu au reușit să obțină nota 5. Decalajul dintre sat și oraș a devenit o problemă structurală a sistemului de educație, care necesită soluții pe termen lung. Premierul interimar Ilie Bolojan a efectuat la finalul săptămânii trecute o vizită de lucru în mai multe puncte ale șantierului autostrăzii Transilvania, pentru a verifica stadiul lucrărilor de execuție și pentru a discuta cu reprezentanții constructorilor. Prim-ministrul interimar a vizitat puncte de lucru de pe secțiunea care va face legătura între Nădășelul, Topa Mică, Poarta Sălajului, precum și de la nodul rutier de la Românaș. Este una dintre cele mai importante investiții în infrastructura rutieră din România. Pe secțiunile Nădășelul Mihăiești și Mihăiești-Zimbor, progresul fizic este de aproape 97%, cu termen estimat de finalizare în octombrie 2026. Tronsonul Zimbor-Poarta Sălajului are ca termen estimat luna august, iar nodul rutier de la Românaș are o finalizare estimată tot în luna august. Este executat în proporție de 90%. A transmis Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF vor putea efectua de acum înainte verificări ale situației fiscale personale și vor putea stabili impozitul de 70% aplicat veniturilor din surse neidentificate, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial, care a intrat în vigoare luni 6 iulie. Măsura urmărește să scurteze procedurile de control și să permită recuperarea mai rapidă a creanțelor fiscale. Până acum, verificarea situației fiscale personale putea fi realizată doar de Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF, de serviciile de verificări fiscale din Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice și de structurile de inspecție fiscală pentru persoane fizice. Prin acest nou ordin, în listă este introdusă și Direcția Generală Antifraudă Fiscală. Astfel, inspectorii vor putea valorifica direct constatările făcute în timpul controalelor. Aproape toate județele din România sunt incluse în categoria celor mai atractive regiuni europene pentru investiții industriale pe fondul dezvoltării pieței locale și al avantajelor competitive oferite investitorilor, potrivit unui raport Colliers. România continuă să câștige vizibilitate pe harta europeană a investițiilor industriale și logistice, într-un context în care companiile caută piețe competitive pentru producție, depozitare și distribuție. Două treimi dintre regiunile europene cu cel mai bun profil pentru activități de producție se află în doar patru țări: Polonia, Spania, România și Franța, arată cea mai recentă ediție a raportului, conform Agerpres. În cazul țării noastre, 36 de județe se regăsesc în categoria celor mai atractive regiuni.

0: pentru investiții industriale. România se numără printre piețele regionale în care dezvoltarea de spații moderne și eficiente energetic capătă tot mai multă importanță. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo. Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade. Radio Transilvania. Infotrafic. Dacă sunteți la volan, atunci musiți să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe strada Napoca, pe strada Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gări, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, pe strada Fabricii, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului. Oricum ar fi, pe orice drum le-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live.
3: În FM.
2: Online.
3: Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi voi invita să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania. Andrew.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, pornim într-o altă oră de poveste în emisiunea noastră și întrebarea acestei zile: ce preferi, viața la țară sau viața la oraș? Ce alegi, orașul, comuna sau satul? Asta în condițiile în care, sigur că da, aș vrea să mergem la, hai să spunem, o zonă ceva mai îndepărtată de oraș, nu neapărat zona limitrofă, zona în care vorbim despre chestiuni metropolitane. Desigur, acum sunt și sate în zona metropolitană destul de izolate. Da, m-aș referi la genul acesta de localități, nu neapărat la comune care sunt cumva lipite de un mare oraș, de, nu știu, de Cluj-Napoca în cazul nostru. Așa că aștept comentariile voastre. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Emei din Cluj la Radio Transilvania. Apropo că aminteam de zona metropolitană, am un mesaj de la Sorin, care locuiește în Florești și spune în felul următor: eu sunt între cele două lumi. Locuiesc aproape de oraș, dar mă bucur de mai multă liniște. Cred că zona periurbană este compromisul ideal. Uite, nici nu mă gândeam la acest lucru. Mulțumesc, Sorin, pentru mesaj. E interesant asta, pentru că tot mai mulți aleg această variantă, suficient de aproape de oraș pentru locul de muncă și suficient de departe pentru o viață mai relaxată. Cumva eu asociez, de pildă, Florești, Apahida, Feleacu foarte aproape de oraș, cumva parte din oraș. Dar mulțumesc pentru mesajul tău, Sorin. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: better.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Ace

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Salut Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ei din Cluj la Radio Transilvania, un mesaj de la Elena, care ne spune că am copilărit la țară și acum locuiesc la oraș. Dacă aș ieși la pensie, m-aș întoarce imediat într-un sat. Orașul este bun pentru carieră, satul pentru suflet. Elena, mulțumesc, foarte frumoasă această formulare. Orașul pentru carieră, satul pentru suflet. Mulțumesc, Elena, pentru mesaj. Aștept și alte gânduri de la voi. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio

Suntem aici în Made in Cluj și curg mesajele astăzi în emisiune. Apropo de subiectul pe care îl discutăm, ce alegi, orașul sau satul, viața la oraș sau viața la țară? Mai am un mesaj de la Andrei. Andrei e student și spune că eu cred că depinde de etapă. La 25 de ani alegi orașul, la 60 de ani alegi liniștea. Viața îți schimbă prioritățile. Andrei, cumva, în ciuda tinereții tale, ai mare dreptate. E foarte adevărat. Preferințele evoluează odată cu noi. Îți mulțumesc, Andrei, pentru mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
4: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă, masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Și numărul total de locuri disponibile a crescut, viitorii studenți vor trebui să plătească în unele locuri taxe mai mari. La Cluj, taxa de școlarizare la medicină generală și medicină dentară a crescut de la 12.000 de lei la 14.000 de lei pentru studenții care vor intra în anul întâi. Pentru cei străini însă, taxa rămâne aceeași, de 10.000 de euro. În Iași, la Universitatea de Medicină și Farmacie, la profilul medicină generală, viitorii studenți vor plăti anual 13.000 de lei, în loc de 10.000 de lei. Ca noutate, la Timișoara, la Universitatea Politehnică, se lansează primul program de drone din România. Accesibilitatea unei locuințe nu este determinată doar de prețul pe metru pătrat. La fel de important este raportul dintre prețurile dintr-un oraș și veniturile locuitorilor. Prețurile locuințelor din România au continuat să crească într-un ritm peste media europeană. În ultimele trei luni din 2025, acestea au fost cu 6,7% mai mari decât în aceeași perioadă anului precedent. La nivel național, timpul necesar pentru cumpărarea fără credit a unui apartament cu două camere a scăzut ușor. Acesta a coborât de la 8 ani în 2024 la 7,9 ani în 2025. Explicația este că veniturile nominale au crescut în medie ceva mai rapid decât prețurile locuințelor. În Cluj, veniturile au avansat cu peste 10%, depășind creșterea de 9,8% a prețurilor locuințelor. Totodată, Brașovul este orașul în care accesibilitatea locuințelor s-a deteriorat cel mai puternic în ultimul an. Unele produse ar putea dispărea temporar de pe rafturi. Din 20 iulie intră în vigoare interdicția Uniunii Europene privind ambalajele cu BPA, bisfenol A, un compus chimic folosit de 10 de ani în industria alimentară. Măsura se aplică și în România și marchează încheierea perioadei de tranziție de 18 luni prevăzută de regulamentul european, care a intrat oficial în vigoare pe 20 ianuarie 2025. Intervalul a fost acordat producătorilor, comercianților și distribuitorilor pentru a-și adapta produsele la noile cerințe. Potrivit noilor reguli, ambalajele noi care conțin BPA nu vor mai putea fi comercializate după 20 iulie. Produsele deja introduse pe piață înainte de expirarea perioadei de tranziție vor putea fi vândute până la epuizarea stocurilor. În perioada următoare, unele articole ar putea lipsi temporar de pe rafturi pe măsură ce producătorii și comercianții înlocuiesc stocurile realizate cu ambalaje care conțin BPA. Cea mai mare mișcare socială dedicată protecției mediului din țară, Let's Do It România, a lansat o campanie prin care îi încurajează pe români să raporteze deșeurile abandonate și ambrozia direct din aplicația mobilă. Până pe 31 august, toate raportările validate sunt înscrise automat într-o tombolă cu premii. În fiecare an, mii de tone de deșeuri ajung în păduri, pe câmpuri, în apropierea apelor sau la marginea localităților. În același timp, ambrozia continuă să reprezinte una dintre cele mai mari probleme de sănătate publică în sezonul cald. Prin intermediul aplicației Let's Do It România, orice cetățean poate semnala rapid zonele afectate, contribuind direct la soluționarea problemelor și la protejarea comunității. Până în prezent, aplicația Let's Do It România a înregistrat peste 1000 de sesizări privind deșeurile abandonate și focarele de ambrozie. Mai mult de 65% dintre aceste raportări au fost deja soluționate. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe strada Napoca, pe strada Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, pe strada Fabricii, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: FM.
4: Online.
2: Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la Made in Cluj. Astăzi voi invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Eu din Cluj la Radio Transilvania discutăm astăzi despre o alegere extrem de complicată la oraș sau la sat. Unde vă imaginați viața ideală? Care e argumentul alegerii voastre? Și aș spune că nu există un răspuns universal. Orașul înseamnă oportunități, locuri de muncă, educație, cultură, servicii medicale. Satul înseamnă spațiu, natură, liniște, un ritm de viață mai așezat. Poate că provocarea următorilor ani va fi alta. Cum facem ca satele să ofere servicii mai bune și cum facem ca orașele să fie mai respirabile? Pentru că, indiferent unde alegem să trăim, ne dorim același lucru, o viață mai bună. Așa că așteptând în continuare mesajele voastre pe această temă, continuăm cu muzica bună, poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj, la Radio Transilvania. Pe 13 iulie au debutat înscrierile și la cea mai mare facultate din România. Pentru nivelul de licență, mă refer aici la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, pentru nivelul de licență, dosarele se pot depune până pe 17 iulie, în timp ce pentru masterat termenul limită este 20 iulie. Pentru a veni în sprijinul viitorilor studenți, facultatea pune la dispoziție o echipă de suport formată din 10 persoane care răspund la apeluri telefonice și mesaje pe WhatsApp. În plus, candidații pot interacționa cu un chatbot modernizat, adaptat tehnologiilor contemporane, capabil să ofere detalii instantanee despre taxe, acte necesare și pașii de înscriere. O noutate importantă în acest an este perioada de preînscriere care a fost activată. Pe de altă parte, sunt, iată, mii de locuri disponibile la licență și masterat. La nivel de licență sunt 2525 de locuri în total, 745 de locuri la buget, 1710 locuri la taxă, 40 de locuri destinate etnicilor și 30 pentru cetățenii non-UE. La nivelul masteratului sunt 1594 de locuri în total, 809 locuri finanțate de la buget, 750 de locuri la taxă, 35 de locuri pentru cetățenii non-UE. Aici trebuie să vă spun că sunt câteva noutăți pentru 2026. FSEGA continuă să-și extindă portofoliul pentru a rămâne în pas cu cerințele pieței muncii. Printre noutățile absolute din acest an se numără specializări duale în domeniul economia comerțului, turismului și serviciile și serviciilor, disponibile la extensiile din Reșița și Sfântul Gheorghe, o nouă specializare de informatică economică la Arad, specializarea administrarea afacerilor în limba germană, învățământ la distanță oferit direct la Cluj-Napoca. Cele mai căutate specializări rămân ca în fiecare an: contabilitate și informatică de gestiune, finanțe, bănci, informatică economică, managementul și marketingul. Facultatea oferă programe în limbile română, maghiară, germană și engleză. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
4: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Salut Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania. Vreau să mergem puțin la pastila istorică a zilei. Ce s-a întâmplat de-a lungul vremii pe 14 iulie în 1582 a fost tipărită Palia de la Orăștie, prima traducere românească a cărților Genezei și Exodului. Demersul a fost realizat în contextul reformei protestante cu sprijinul financiar al unor nobili reformați. Lucrarea a fost tipărită la Orăștie de meșterul tipograf Șerban, fiul diaconului Coresi. În 1789, pe 14 iulie, este momentul în care căderea Bastiliei a marcat începutul Revoluției franceze. În 1902, pe 14 iulie, exploratorul și fermierul peruvian Augustin Lizarraga descoperă Machu Picchu, orașul pierdut al incașilor. În 1965, pe 14 iulie, Mariner 4 zboară în apropiere de Marte și face primele fotografii de aproape ale unei alte planete. Fotografiile au nevoie de aproximativ 6 ore pentru a fi transmise înapoi pe Pământ. În 2015, pe 14 iulie, sonda spațială New Horizons, lansată de NASA în 2006, a trecut în cel mai apropiat punct de planeta pitică Pluto. După o călătorie de 5 miliarde de kilometri, New Horizons a trecut la doar 12.430 kilometri de Pluto la ora 11.49 GMT. Întâlnirea este considerată de specialiști principalul eveniment spațial al anului 2015. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Made in Cluj la Radio Transilvania a ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104 sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kg la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Încep înscrierile la facultate. Universitățile vin cu specializări noi, iar unele și cu taxe mai mari. Aflăm câți ani sunt necesari pentru cumpărarea unui apartament fără

0: Generală, viitorii studenți vor plăti anual 13.000 de lei, în loc de 10.000 de lei. Ca noutate, la Timișoara, la Universitatea Politehnică, se lansează primul program de drone din România. Accesibilitatea unei locuințe nu este determinată doar de prețul pe metru pătrat. La fel de important este raportul dintre prețurile dintr-un oraș și veniturile locuitorilor. Prețurile locuințelor din România au continuat să crească într-un ritm peste media europeană. În ultimele trei luni din 2025, acestea au fost cu 6,7% mai mari decât în aceeași perioadă anului precedent. La nivel național, timpul necesar pentru cumpărarea fără credit a unui apartament cu două camere a scăzut ușor. Acesta a coborât de la 8 ani în 2024 la 7,9 ani în 2025. Explicația este că veniturile nominale au crescut în medie ceva mai rapid decât prețurile locuințelor. În Cluj, veniturile au avansat cu peste 10%, depășind creșterea de 9,8% a prețurilor locuințelor. Totodată, Brașoful este orașul în care accesibilitatea locuințelor s-a deteriorat cel mai puternic în ultimul an. Cea mai mare mișcare socială dedicată protecției mediului din țară, Let's Do It România, a lansat o campanie prin care îi încurajează pe români să raporteze deșeurile abandonate și ambrozia direct din aplicația mobilă. Până pe 31 august, toate raportările validate sunt înscrise automat într-o tombolă cu premii. În fiecare an, mii de tone de deșeuri ajung în păduri, pe câmpuri, în apropierea apelor sau la marginea localităților. În același timp, ambrozia continuă să reprezinte una dintre cele mai mari probleme de sănătate publică în sezonul cald. Prin intermediul aplicațiilor Let's Do It România, orice cetățean poate semnala rapid zonele afectate, contribuind direct la soluționarea problemelor și la protejarea comunității. Până în prezent, aplicația Let's Do It România a înregistrat peste 1000 de sesizări privind deșeurile abandonate și focarele de ambrozie. Mai mult de 65% dintre aceste raportări au fost deja soluționate. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
2: În FM,
1: online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei.

0: acum la 0733 336 480.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensiunile sunt obligate să aibă aer condiționat indiferent de zona în care sunt amplasate. Camere obligatorii pentru monitorizarea șoferilor în toate mașinile noi. O nouă regulă adoptată la nivelul Uniunii Europene. Și-a fost achiziționată prima navă militară nouă, cumpărată de România în ultimii 35 de ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensiunile turistice și agroturistice nou înființate, care vor să obțină clasificarea de 4 sau 5 margarete, vor trebui să aibă aer condiționat în toate spațiile de cazare, indiferent de zona în care se află. Măsura face parte din noile norme pregătite de Ministerul Economiei pentru clasificarea structurilor turistice. Până acum, această obligație se aplica doar pensiunilor de 4 și 5 margarete de pe litoral și din delta Dunării. Noile reguli extind cerința la nivel național. În cazul hotelurilor sunt introduse criterii suplimentare legate de gestionarea riscurilor, protecția mediului și administrarea inteligentă a clădirilor. Vor fi luate în calcul și existența locurilor de parcare pentru autocare, a stațiilor de încărcare pentru mașini electrice și accesul la o plajă certificată Blue Flag. Începând de vineri 10 iulie, toate autoturismele noi comercializate în Uniunea Europeană trebuie să fie echipate cu un sistem care monitorizează atenția șoferului și îl avertizează atunci când detectează că acesta este distras de la condus. Obligația face parte din noile norme europene privind siguranța rutieră și vizează sistemul Advanced Driver Distraction Warning, conceput pentru a reduce numărul accidentelor provocate de neatenția la volan. Regulamentul stabilește inclusiv ce date pot fi prelucrate și interzice folosirea sistemului pentru identificarea persoanelor la volan. Camera este instalată din fabrică, de regulă în zona oglinzii retrovizoare sau pe bord, și analizează direcția privirii, poziția capului și mișcările ochilor pentru a stabili dacă șoferul este atent la trafic. În funcție de viteză, sistemul emite avertizări atunci când privirea e îndreptată prea mult în altă direcție. Imaginile nu sunt stocate permanent, ci sunt suprascrise continuu. Prima navă militară nouă achiziționată de forțele navale române în ultimii 35 de ani a ajuns în portul militar Constanța și a intrat oficial în dotarea marinei. Corveta contramiral August Roman, în valoare de 220 de milioane de euro, este echipată cu sisteme moderne de navigație, senzori performanți și capabilități de război. Pentru a deveni pe deplin operațională și capabilă să răspundă spectrului de amenințări din Marea Neagră, nava va fi dotată cu sisteme suplimentare de armament și senzori. Forțele navale române au rămas mult în urmă în ceea ce privește modernizarea flotei. În ultimele trei decenii au fost achiziționate doar nave la mâna a doua, fregatele Regina Maria și Regele Ferdinand, precum și cele două vânătoare de mine intrate recent în serviciu. Până la finalizarea procesului de integrare și echipare, corveta va continua perioada de teste și instruire. După, nava va putea executa misiuni de luptă, supraveghere și patrulare în Marea Neagră. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Luni de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
4: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
10: Acest

0: number 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Încep înscrierile la facultate. Universitățile vin cu specializări noi, iar unele și cu taxe mai mari. Aflăm câți ani sunt necesari pentru cumpărarea unui apartament fără credit în România. Și mișcarea dedicată protecției mediului Let's Do It România a lansat o nouă campanie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Universitățile din România încep înscrierile pentru admitere, iar noul an academic va duce schimbări importante, dar și facilități pentru atragerea candidaților. Deși numărul total de locuri disponibile a crescut, viitorii studenți vor trebui să plătească în unele locuri taxe mai mari. La Cluj, taxa de școlarizare la medicină generală și medicină dentară a crescut de la 12.000 de lei la 14.000 de lei pentru studenții care vor intra în anul întâi. Pentru cei străini însă, taxa rămâne aceeași, de 10.000 de euro. În Iași, la Universitatea de Medicină și Farmacie, la profilul medicină generală, viitorii studenți vor plăti anual 13.000 de lei, în loc de 10.000 de lei. Ca noutate, la Timișoara, la Universitatea Politehnică, se lansează primul program de drone din România. Accesibilitatea unei locuințe nu este determinată doar de prețul pe metru pătrat. La fel de important este raportul dintre prețurile dintr-un oraș și veniturile locuitorilor. Prețurile locuințelor din România au continuat să crească într-un ritm peste media europeană. În ultimele trei luni din 2025, acestea au fost cu 6,7% mai mari decât în aceeași perioadă anului precedent. La nivel național, timpul necesar pentru cumpărarea fără credit a unui apartament cu două camere a scăzut ușor. Acesta a coborât de la 8 ani în 2024 la 7,9 ani în 2025. Explicația este că veniturile nominale au crescut în medie ceva mai rapid decât prețurile locuințelor. În Cluj, veniturile au avansat cu peste 10%, depășind creșterea de 9,8% a prețurilor locuințelor. Totodată, Brașoful este orașul în care accesibilitatea locuințelor s-a deteriorat cel mai puternic în ultimul an. Cea mai mare mișcare socială dedicată protecției

0: soluționate. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Universitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kg la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Elevii din mediul rural au avut rezultate mult mai slabe la examene și anul acesta. Încă un municipiu din România va beneficia de autostradă. Bucata de 40 de kilometri va fi gata până la 1 decembrie. Și 90% dintre județele României sunt printre cele mai bune regiuni europene destinate investițiilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: În România, locul în care se naște un copil continuă să influențeze decisiv parcursul școlar. Datele de la examenul de bacalaureat, evaluarea națională și testele internaționale PISA arată că elevii din mediul rural pornesc un dezavantaj major față de cei din oraș. La bacalaureat, rata de promovare în mediul urban a fost de 75,76%, în timp ce în mediul rural s-a oprit la 52,22%. La evaluarea națională, peste 36% dintre elevii de la sate au încheiat examenul cu medii sub 5. La matematică, aproape jumătate dintre ei nu au reușit să obțină nota 5. Decalajul dintre sat și oraș a devenit o problemă structurală a sistemului de educație, care necesită soluții pe termen lung. Premierul interimar Ilie Bolojan a efectuat la finalul săptămânii trecute o vizită de lucru în mai multe puncte ale șantierului autostrăzii Transilvania pentru a verifica stadiul lucrărilor de execuție și pentru a discuta cu reprezentanții constructorilor. Prim-ministrul interimar a vizitat puncte de lucru de pe secțiunea care va face legătura între Nădășelul, Topa Mică, Poarta Sălajului, precum și de la nodul rutier de la Românaș. Este una dintre cele mai importante investiții în infrastructura rutieră din România. Pe secțiunile Nădășelul, Mihăiești și Mihăiești-Zimbor, progresul fizic este de aproape 97%, cu termen estimat de finalizare în octombrie 2026. Tronsonul Zimbor-Poarta Sălajului are ca termen estimat luna august, iar nodul rutier de la Românaș are o finalizare estimată tot în luna august. Este executat în proporție de 90%. A transmis Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook. Aproape toate județele din România sunt incluse în categoria celor mai atractive regiuni europene pentru investiții industriale pe fondul dezvoltării pieței locale și al avantajelor competitive oferite investitorilor, potrivit unui raport Colliers. România continuă să câștige vizibilitate pe harta europeană a investițiilor industriale și logistice, într-un context în care companiile caută piețe competitive pentru producție, depozitare și distribuție. Două treimi dintre regiunile europene cu cel mai bun profil pentru activități de producție se află în doar 4 țări: Polonia, Spania, România și Franța, arată cea mai recentă ediție a raportului, conform Agerpres. În cazul țării noastre, 36 de județe se regăsesc în categoria celor mai atractive regiuni pentru investiții industriale. România se numără printre piețele regionale în care dezvoltarea de spații moderne și eficiente energetic capătă tot mai multă importanță. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: noaptea.
1: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
1: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Shopping. What

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Pensiunile sunt obligate să aibă aer condiționat indiferent de zona în care sunt amplasate. Camere obligatorii pentru monitorizarea șoferilor în toate mașinile noi. O nouă regulă adoptată la nivelul Uniunii Europene. Și-a fost achiziționată prima navă militară nouă, cumpărată de România în ultimii 35 de ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Pensiunile turistice și agroturistice nou înființate, care vor să obțină clasificarea de 4 sau 5 margarete, vor trebui să aibă aer condiționat în toate spațiile de cazare, indiferent de zona în care se află. Măsura face parte din noile norme pregătite de Ministerul Economiei pentru clasificarea structurilor turistice. Până acum, această obligație se aplica doar pensiunilor de 4 și 5 margarete de pe litoral și din delta Dunării. Noile reguli extind cerința la nivel național. În cazul hotelurilor, sunt introduse criterii suplimentare legate de gestionarea riscurilor, protecția mediului și administrarea inteligentă a clădirilor. Vor fi luate în calcul și existența locurilor de parcare pentru autocare, a stațiilor de încărcare pentru mașini electrice și accesul la o plajă certificată Blue Flag. Începând de vineri 10 iulie, toate autoturismele noi comercializate în Uniunea Europeană trebuie să fie echipate cu un sistem care monitorizează atenția șoferului și îl avertizează atunci când detectează că acesta este distras de la condus. Obligația face parte din noile norme europene privind siguranța rutieră și vizează sistemul Advanced Driver Distraction Warning, conceput pentru a reduce numărul accidentelor provocate de neatenția la volan. Regulamentul stabilește inclusiv ce date pot fi prelucrate și interzice folosirea sistemului pentru identificarea persoanelor la volan. Camera este instalată din fabrică, de regulă în zona oglinzii retrovizoare sau pe bord, și analizează direcția privirii, poziția capului și mișcările ochilor pentru a stabili dacă șoferul este atent la trafic. În funcție de viteză, sistemul emite avertizări atunci când privirea e îndreptată prea mult în altă direcție. Imaginile nu sunt stocate permanent, ci sunt suprascrise continuu. Prima navă militară nouă achiziționată de forțele navale române în ultimii 35 de ani a ajuns în portul militar Constanța și a intrat oficial în dotarea marinei. Corveta contramiral August Roman, în valoare de 220 de milioane de euro, este echipată cu sisteme moderne de navigație, senzori performanți și capabilități de război. Pentru a deveni pe deplin operațională și capabilă

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.
2: Game.

0: Publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
5: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Elevii din mediul rural au avut rezultate mult mai slabe la examene și anul acesta. Încă un municipiu din România va beneficia de autostradă. Bucata de 40 de kilometri va fi gata până la 1 decembrie. Și 90% dintre județele României sunt printre cele mai bune regiuni europene destinate investițiilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: În România, locul în care se naște un copil continuă să influențeze decisiv parcursul școlar. Datele de la examenul de bacalaureat, evaluarea națională și testele internaționale PISA arată că elevii din mediul rural pornesc un dezavantaj major față de cei din oraș. La bacalaureat, rata de promovare în mediul urban a fost de 75,76%, în timp ce în mediul rural s-a oprit la 52,22%. La evaluarea națională, peste 36% dintre elevii de la sate au încheiat examenul cu medii sub 5. La matematică, aproape jumătate dintre ei nu au reușit să obțină nota 5. Decalajul dintre sat și oraș a devenit o problemă structurală a sistemului de educație, care necesită soluții pe termen lung. Premierul interimar Ilie Bolojan a efectuat la finalul săptămânii trecute o vizită de lucru în mai multe puncte ale șantierului autostrăzii Transilvania pentru a verifica stadiul lucrărilor de execuție și pentru a discuta cu reprezentanții constructorilor. Prim-ministrul interimar a vizitat puncte de lucru de pe secțiunea care va face legătura între Nădășelul Topa Mică, Poarta Sălajului, precum și de la nodul rutier de la Românaș. Este una dintre cele mai importante investiții în infrastructura rutieră din România. Pe secțiunile Nădășelul Mihăiești și Mihăiești-Zimbor, progresul fizic este de aproape 97%, cu termen estimat de finalizare în octombrie 2026. Tronsonul Zimbor-Poarta Sălajului are ca termen estimat luna august, iar nodul rutier de la Românaș are o finalizare estimată tot în luna august. Este executat în proporție de 90%. A transmis Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook. Aproape toate județele din România sunt incluse în categoria celor mai atractive regiuni europene pentru investiții industriale pe fondul dezvoltării pieței locale și al avantajelor competitive oferite investitorilor, potrivit unui raport Colliers. România continuă să câștige vizibilitate pe harta europeană a investițiilor industriale și logistice, într-un context în care companiile caută piețe competitive pentru producție, depozitare și distribuție. Două treimi dintre regiunile europene cu cel mai bun profil pentru activități de producție se află în doar 4 țări: Polonia, Spania, România și Franța, arată cea mai recentă ediție a raportului, conform Agerpres. În cazul țării noastre, 36 de județe se regăsesc în categoria celor mai atractive regiuni pentru investiții industriale. România se numără printre piețele regionale în care dezvoltarea de spații moderne și eficiente energetic

0: Publicitate.
1: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
2: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
3: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
5: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei.

0: la 0733 336 480.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acel

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
2: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
4: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
5: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kg la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Pensiunile sunt obligate să aibă aer condiționat indiferent de zona în care sunt amplasate. Camere obligatorii pentru monitorizarea șoferilor în toate mașinile noi. O nouă regulă adoptată la nivelul Uniunii Europene. Și-a fost achiziționată prima navă militară nouă, cumpărată de România în ultimii 35 de ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Pensiunile turistice și agroturistice nou înființate, care vor să obțină clasificarea de 4 sau 5 margarete, vor trebui să aibă aer condiționat în toate spațiile de cazare, indiferent de zona în care se află. Măsura face parte din noile norme pregătite de Ministerul Economiei pentru clasificarea structurilor turistice. Până acum, această obligație se aplica doar pensiunilor de 4 și 5 margarete de pe litoral și din delta Dunării. Noile reguli extind cerința la nivel național. În cazul hotelurilor, sunt introduse criterii suplimentare legate de gestionarea riscurilor, protecția mediului și administrarea inteligentă a clădirilor. Vor fi luate în calcul și existența locurilor de parcare pentru autocare, a stațiilor de încărcare pentru mașini electrice și accesul la o plajă certificată Blue Flag. Începând de vineri 10 iulie, toate autoturismele noi comercializate în Uniunea Europeană trebuie să fie echipate cu un sistem care monitorizează atenția șoferului și l-avertizează atunci când detectează că acesta este distras de la condus. Obligația face parte din noile norme europene privind siguranța rutieră și vizează sistemul Advanced Driver Distraction Warning, conceput pentru a reduce numărul accidentelor provocate de neatenția la volan. Regulamentul stabilește inclusiv ce date pot fi prelucrate și interzice folosirea sistemului pentru identificarea persoanelor la volan. Camera este instalată din fabrică, de regulă în zona oglinzii retrovizoare sau pe bord, și analizează direcția privirii, poziția capului și mișcările ochilor pentru a stabili dacă șoferul este atent la trafic. În funcție de viteză, sistemul emite avertizări atunci când privirea e îndreptată prea mult în altă direcție. Imaginile nu sunt stocate permanent, ci sunt suprascrise continuu. Prima navă militară nouă achiziționată de forțele navale române în ultimii 35 de ani a ajuns în portul militar Constanța și a intrat oficial în dotarea marinei. Corveta contramiral August Roman, în valoare de 220 de milioane de euro, este echipată cu sisteme moderne de navigație, senzori performanți și capabilități de război. Pentru a deveni pe deplin operațională și capabilă să răspundă spectrului de amenințări din Marea Neagră, nava va fi dotată cu sisteme suplimentare de armament și senzori. Forțele navale române au rămas mult în urmă în ceea ce privește modernizarea flotei. În ultimele trei decenii au fost achiziționate doar nave la mâna a doua, fregatele Regina Maria și Regele Ferdinand, precum și cele două vânătoare de mine intrate recent în serviciu. Până la finalizarea procesului de integrare și echipare, corveta va continua perioada de teste și instruire. După, nava va putea executa misiuni de luptă, supraveghere și patrulare în Marea Neagră. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Universitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Ai nevoie de o mașină electrică, un triciclu electric, o bicicletă electrică, un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Aici.
4: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
7: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: și prietenos.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Încep înscrierile la facultate. Universitățile vin cu specializări noi, iar unele și cu taxe mai mari. Aflăm câți ani sunt necesari pentru cumpărarea unui apartament fără credit în România. Și mișcarea dedicată protecției mediului Let's Do It România a lansat o nouă campanie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Universitățile din România încep înscrierile pentru admitere, iar noul an academic va duce schimbări importante, dar și facilități pentru atragerea candidaților. Deși numărul total de locuri disponibile a crescut, viitorii studenți vor trebui să plătească în unele locuri taxe mai mari. La Cluj, taxa de școlarizare la medicină generală și medicină dentară a crescut de la 12.000 de lei la 14.000 de lei pentru studenții care vor intra în anul întâi. Pentru cei străini însă, taxa rămâne aceeași, de 10.000 de euro. În Iași, la Universitatea de Medicină și Farmacie, la profilul medicină generală, viitorii studenți vor plăti anual 13.000 de lei, în loc de 10.000 de lei. Ca noutate, la Timișoara, la Universitatea Politehnică, se lansează primul program de drone din România. Accesibilitatea unei locuințe nu este determinată doar de prețul pe metru pătrat. La fel de important este raportul dintre prețurile dintr-un oraș și veniturile locuitorilor. Prețurile locuințelor din România au continuat să crească într-un ritm peste media europeană. În ultimele 3 luni din 2025, acestea au fost cu 6,7% mai mari decât în aceeași perioadă anului precedent. La nivel național, timpul necesar pentru cumpărarea fără credit a unui apartament cu două camere a scăzut ușor. Acesta a coborât de la 8 ani în 2024 la 7,9 ani în 2025. Explicația este că veniturile nominale au crescut în medie ceva mai rapid decât prețurile locuințelor. În Cluj, veniturile au avansat cu peste 10%, depășind creșterea de 9,8% a prețurilor locuințelor. Totodată, Brașovul este orașul în care accesibilitatea locuințelor s-a deteriorat cel mai puternic în ultimul an. Cea mai mare mișcare socială dedicată protecției mediului din țară, Let's Do It România, a lansat o campanie prin care îi încurajează pe români să raporteze deșeurile abandonate și ambrozia direct din aplicația mobilă. Până pe 31 august, toate raportările validate sunt înscrise automat într-o tombolă cu premii. În fiecare an, mii de tone de deșeuri ajung în păduri, pe câmpuri, în apropierea apelor sau la marginea localităților. În același timp, ambrozia continuă să reprezinte una dintre cele mai mari probleme de sănătate publică în sezonul cald. Prin intermediul aplicației Let's Do It România, orice cetățean poate semnala rapid zonele afectate, contribuind direct la soluționarea problemelor și la protejarea comunității. Până în prezent, aplicația Let's Do It România a înregistrat peste 1000 de sesizări privind deșeurile abandonate și focarele de ambrozie. Mai mult de 65% dintre aceste raportări au fost deja soluționate. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: Hei, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe promoțional.
5: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

Ești în trafic la Radio, Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală, numărul 4. Teconex Europe. Stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
5: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Ace-

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Pensiunile sunt obligate să aibă aer condiționat indiferent de zona în care sunt amplasate. Camere obligatorii pentru monitorizarea șoferilor în toate mașinile noi. O nouă regulă adoptată la nivelul Uniunii Europene. Și-a fost achiziționată prima navă militară nouă, cumpărată de România în ultimii 35 de ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Pensiunile turistice și agroturistice nou înființate, care vor să obțină clasificarea de 4 sau 5 margarete, vor trebui să aibă aer condiționat în toate spațiile de cazare, indiferent de zona în care se află. Măsura face parte din noile norme pregătite de Ministerul Economiei pentru clasificarea structurilor turistice. Până acum, această obligație se aplica doar pensiunilor de 4 și 5 margarete de pe litoral și din delta Dunării. Noile reguli extind cerința la nivel național. În cazul hotelurilor, sunt introduse criterii suplimentare legate de gestionarea riscurilor, protecția mediului și administrarea inteligentă a clădirilor. Vor fi luate în calcul și existența locurilor de parcare pentru autocare, stațiilor de încărcare pentru mașini electrice și accesul la o plajă certificată Blue Flag. Începând de vineri 10 iulie, toate autoturismele noi comercializate în Uniunea Europeană trebuie să fie echipate cu un sistem care monitorizează atenția șoferului și îl avertizează atunci când detectează că acesta este distras de la condus. Obligația face parte din noile norme europene privind siguranța rutieră și vizează sistemul Advanced Driver Distraction Warning, conceput pentru a reduce numărul accidentelor provocate de neatenția la volan. Regulamentul stabilește inclusiv ce date pot fi prelucrate și interzice folosirea sistemului pentru identificarea persoanelor la volan. Camera este instalată din fabrică, de regulă în zona oglinzii retrovizoare sau pe bord, și analizează direcția privirii, poziția capului și mișcările ochilor pentru a stabili dacă șoferul este atent la trafic. În funcție de viteză, sistemul emite avertizări atunci când privirea e îndreptată prea mult în altă direcție. Imaginile nu sunt stocate permanent, ci sunt suprascrise continuu. Prima navă militară nouă achiziționată de forțele navale române în ultimii 35 de ani a ajuns în portul militar Constanța și a intrat oficial în dotarea marinei. Corveta contramiral August Roman, în valoare de 220 de milioane de euro, este echipată cu sisteme moderne de navigație, senzor performanți și capabilități de război. Pentru a deveni pe deplin operațională și capabilă să răspundă spectrului de amenințări din Marea Neagră, nava va fi dotată cu sisteme suplimentare de armament și senzori. Forțele navale române au rămas mult în urmă în ceea ce privește modernizarea flotei. În ultimele trei decenii au fost achiziționate doar nave la mâna a doua, fregatele Regina Maria și Regele Ferdinand, precum și cele două vânătoare de mine intrate recent în serviciu. Până la finalizarea procesului de integrare și echipare, corveta va continua perioada de teste și instruire. După, nava va putea executa misiuni de luptă, supraveghere și patrulare în Marea Neagră. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

my love. Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Încep înscrierile la facultate. Universitățile vin cu specializări noi, iar unele și cu taxe mai mari. Aflăm câți ani sunt necesari pentru cumpărarea unui apartament fără credit în România. Și mișcarea dedicată protecției mediului Let's Do It România a lansat o nouă campanie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Universitățile din România încep înscrierile pentru admitere, iar noul an academic va duce schimbări importante, dar și facilități pentru atragerea candidaților. Deși numărul total de locuri disponibile a crescut, viitorii studenți vor trebui să plătească în unele locuri taxe mai mari. La Cluj, taxa de școlarizare la medicină generală și medicină dentară a crescut de la 12.000 de lei la 14.000 de lei pentru studenții care vor intra în anul întâi. Pentru cei străini însă, taxa rămâne aceeași, de 10.000 de euro. În Iași, la Universitatea de Medicină și Farmacie, la profilul medicină generală, viitorii studenți vor plăti anual 13.000 de lei, în loc de 10.000 de lei. Ca noutate, la Timișoara, la Universitatea Politehnică, se lansează primul program de drone din România. Accesibilitatea unei locuințe nu este determinată doar de prețul pe metru pătrat. La fel de important este raportul dintre prețurile dintr-un oraș și veniturile locuitorilor. Prețurile locuințelor din România au continuat să crească într-un ritm peste media europeană. În ultimele trei luni din 2025, acestea au fost cu 6,7% mai mari decât în aceeași perioadă anului precedent. La nivel național, timpul necesar pentru cumpărarea fără credit a unui apartament cu două camere a scăzut ușor. Acesta a coborât de la 8 ani în 2024 la 7,9 ani în 2025. Explicația este că veniturile nominale au crescut în medie ceva mai rapid decât prețurile locuințelor. În Cluj, veniturile au avansat cu peste 10%, depășind creșterea de 9,8% a prețurilor locuințelor. Totodată, Brașovul este orașul în care accesibilitatea locuințelor s-a deteriorat cel mai puternic în ultimul an. Cea mai mare mișcare socială dedicată protecției mediului din țară, Let's Do It România, a lansat o campanie prin care îi încurajează pe români să raporteze deșeurile abandonate și ambrozia direct din aplicația mobilă. Până pe 31 august, toate raportările validate sunt înscrise automat într-o tombolă cu premii. În fiecare an, mii de tone de deșeuri ajung în păduri, pe câmpuri, în apropierea apelor sau la marginea localităților. În același timp, ambrozia continuă să reprezinte una dintre cele mai mari probleme de sănătate publică în sezonul cald. Prin intermediul aplicației Let's Do It România, orice cetățean poate semnala rapid zonele afectate, contribuind direct la soluționarea problemelor și la protejarea comunității. Până în prezent, aplicația Let's Do It România a înregistrat peste 1000 de sesizări privind deșeurile abandonate și focarele de ambrozie. Mai mult de 65% dintre aceste raportări au fost deja soluționate. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Ladies up in here tonight. No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting.

0: Timișoare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Încep înscrierile la facultate. Universitățile vin cu specializări noi, iar unele și cu taxe mai mari. Aflăm câți ani sunt necesari pentru cumpărarea unui apartament fără credit în România. Și mișcarea dedicată protecției mediului Let's Do It România a lansat o nouă campanie. Sunt Gia Crăciun. Bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Universitățile din România încep înscrierile pentru admitere, iar noul an academic va duce schimbări importante, dar și facilități pentru atragerea candidaților. Deși numărul total de locuri disponibile a crescut, viitorii studenți vor trebui să plătească în unele locuri taxe mai mari. La Cluj, taxa de școlarizare la medicină generală și medicină dentară a crescut de la 12.000 de lei la 14.000 de lei pentru studenții care vor intra în anul întâi. Pentru cei străini însă, taxa rămâne aceeași, de 10.000 de euro. În Iași, la Universitatea de Medicină și Farmacie, la profilul medicină generală, viitorii studenți vor plăti anual 13.000 de lei, în loc de 10.000 de lei. Ca noutate, la Timișoara, la Universitatea Politehnică, se lansează primul program de drone din România. Accesibilitatea unei locuințe nu este determinată doar de prețul pe metru pătrat. La fel de important este raportul dintre prețurile dintr-un oraș și veniturile locuitorilor. Prețurile locuințelor din România au continuat să crească într-un ritm peste media europeană. În ultimele trei luni din 2025, acestea au fost cu 6,7% mai mari decât în aceeași perioadă anului precedent. La nivel național, timpul necesar pentru cumpărarea fără credit a unui apartament cu două camere a scăzut ușor. Acesta a coborât de la 8 ani în 2024 la 7,9 ani în 2025. Explicația este că veniturile nominale au crescut în medie ceva mai rapid decât prețurile locuințelor. În Cluj, veniturile au avansat cu peste 10%, depășind creșterea de 9,8% a prețurilor locuințelor. Totodată, Brașovul este orașul în care accesibilitatea locuințelor s-a deteriorat cel mai puternic în ultimul an. Cea mai mare mișcare socială dedicată protecției mediului din țară, Let's Do It România, a lansat o campanie prin care îi încurajează pe români să raporteze deșeurile abandonate și ambrozia direct din aplicația mobilă. Până pe 31 august, toate raportările validate sunt înscrise automat într-o tombolă cu premii. În fiecare an, mii de tone de deșeuri ajung în păduri, pe câmpuri, în apropierea apelor sau la marginea localităților. În același timp, ambrozia continuă să reprezinte una dintre cele mai mari probleme de România, orice cetățean poate semnala rapid zonele afectate, contribuind direct la soluționarea problemelor și la protejarea comunității. Până în prezent, aplicația Let's Do It România a înregistrat peste 1000 de sesizări privind deșeurile abandonate și focarele de ambrozie. Mai mult de 65% dintre aceste raportări au fost deja soluționate. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Until 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Elevii din mediul rural au avut rezultate mult mai slabe la examene și anul acesta. Încă un municipiu din România va beneficia de autostradă. Bucata de 40 de kilometri va fi gata până la 1 decembrie. Și 90% dintre județele României sunt printre cele mai bune regiuni europene destinate investițiilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: În România, locul în care se naște un copil continuă să influențeze decisiv parcursul școlar. Datele de la examenul de bacalaureat, evaluarea națională și testele internaționale PISA arată că elevii din mediul rural pornesc un dezavantaj major față de cei din orașe. La bacalaureat, rata de promovare în mediul urban a fost de 75,76%, în timp ce în mediul rural s-a oprit la 52,22%. La evaluarea națională, peste 36% dintre elevii de la sate au încheiat examenul cu medii sub 5. La matematică, aproape jumătate dintre ei nu au reușit să obțină nota 5. Decalajul dintre sat și oraș a devenit o problemă structurală a sistemului de educație, care necesită soluții pe termen lung. Premierul interimar Ilie Bolojan a efectuat la finalul săptămânii trecute o vizită de lucru în mai multe puncte ale șantierului autostrăzii Transilvania, pentru a verifica stadiul lucrărilor de execuție și pentru a discuta cu reprezentanții constructorilor. Prim-ministrul interimar a vizitat puncte de lucru de pe secțiunea care va face legătura între Nădășelul, Topa Mică, Poarta Sălajului, precum și de la nodul rutier de la Românaș. Este una dintre cele mai importante investiții în infrastructura rutieră din România. Pe secțiunile Nădășelul, Mihăiești și Mihăiești-Zimbor, progresul fizic este de aproape 97%, cu termen estimat de finalizare în octombrie 2026. Tronsonul Zimbor-Poarta Sălajului are ca termen estimat luna august, iar nodul rutier de la Românaș are o finalizare estimată tot în luna august. Este executat în proporție de 90%. A transmis Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook. Aproape toate județele din România sunt incluse în categoria celor mai atractive regiuni europene pentru investiții industriale pe fondul dezvoltării pieței locale și al avantajelor competitive oferite investitorilor, potrivit unui raport Colliers. România continuă să câștige vizibilitate pe harta europeană a investițiilor industriale și logistice, într-un context în care companiile caută piețe competitive pentru producție, depozitare și distribuție. Două treimi dintre regiunile europene cu cel mai bun profil pentru activități de producție se află în doar 4 țări: Polonia, Spania, România și Franța, arată cea mai recentă ediție a raportului, conform Agerpres. În cazul țării noastre, 36 de județe se regăsesc în categoria celor mai atractive regiuni pentru investiții industriale. România se numără printre piețele regionale în care dezvoltarea de spații moderne și eficiente energetic capătă tot mai multă importanță. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: așa?
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Elevii din mediul rural au avut rezultate mult mai slabe la examene și anul acesta. Încă un municipiu din România va beneficia de autostradă. Bucata de 40 de kilometri va fi gata până la 1 decembrie. Și 90% dintre județele României sunt printre cele mai bune regiuni europene destinate investițiilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: În România, locul în care se naște un copil continuă să influențeze decisiv parcursul școlar. Datele de la examenul de bacalaureat, evaluarea națională și testele internaționale PISA arată că elevii din mediul rural pornesc un dezavantaj major față de cei din orașe. La bacalaureat, rata de promovare în mediul urban a fost de 75,76%, în timp ce în mediul rural s-a oprit la 52,22%. La evaluarea națională, peste 36% dintre elevii de la sate au încheiat examenul cu medii sub 5. La matematică, aproape jumătate dintre ei nu au reușit să obțină nota 5. Decalajul dintre sat și oraș a devenit o problemă structurală a sistemului de educație, care necesită soluții pe termen lung. Premierul interimar Ilie Bolojan a efectuat la finalul săptămânii trecute o vizită de lucru în mai multe puncte ale șantierului autostrăzii Transilvania, pentru a verifica stadiul lucrărilor de execuție și pentru a discuta cu reprezentanții constructorilor. Prim-ministrul interimar a vizitat puncte de lucru de pe secțiunea care va face legătura între Nădășelul, Topa Mică, Poarta Sălajului, precum și de la nodul rutier de la Românaș. Este una dintre cele mai importante investiții în infrastructura rutieră din România. Pe secțiunile Nădășelul Mihăiești și Mihăiești-Zimbor, progresul fizic este de aproape 97%, cu termen estimat de finalizare în octombrie 2026. Tronsonul Zimbor-Poarta Sălajului are ca termen estimat luna august, iar nodul rutier de la Românaș are o finalizare estimată tot în luna august. Este executat în proporție de 90%. A transmis Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook. Aproape toate județele din România sunt incluse în categoria celor mai atractive regiuni europene pentru investiții industriale pe fondul dezvoltării pieței locale și al avantajelor competitive oferite investitorilor, potrivit unui raport Colliers. România continuă să câștige vizibilitate pe harta europeană a investițiilor industriale și logistice, într-un context în care companiile caută piețe competitive pentru producție, depozitare și distribuție. Două treimi dintre regiunile europene cu cel mai bun profil pentru activități de producție se află în doar patru țări: Polonia, Spania, România și Franța, arată cea mai recentă ediție a raportului, conform Agerpres. În cazul țării noastre, 36 de județe se regăsesc în categoria celor mai atractive regiuni pentru investiții industriale. România se numără printre piețele regionale în care dezvoltarea de spații moderne și eficiente energetic capătă tot mai multă importanță. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: miles away.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
0: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul.
4: Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.